0: Og det var da nye gjødselsprayer og alt dette her. Vi skal ikke ha noe nytt, sier vi. Hverken det ene eller andre, kanskje en sykende maisløyfe til nøden. Men det lakker og lir, og det snart sykende mai.
1: Ja.
0: Og jeg har faktisk hørt, og jeg har måttet lese, at det var personer som har tatt til ordet for at en burde ha sykende maien på en... På en helg, den nærmest liggende helg.
1: Mm.
0: Ja, er det...
2: Nå skal ikke...
0: Maria...
3: Den skal du kalle 17. mai, da.
2: Ja.
0: Den skal sikkert kalle frihetsdagen, eller et eller annet som... I alle fall et kjønnsneutralt ord, eller for... Eller for det nye kjønn.
2: Fridomsdagen. Nei, altså, ta... Du må nå fatte begripet, Arvid, at dette er ikke alvorlig ment, nei, Jon Bjørn.
0: Jeg har lurt meg på ting jeg ikke har trodd var alvorlig ment.
2: Dette er jo så gape. Ja. Altså, det er omtrent han som spør hva dato er 17. mai i år.
0: Ja, ja.
2: Ja,
3: ja.
2: Nei.
3: Men det er jo det samme, de har prøvet seg med påsken også, komme på en bestemt dag. Ja, ja, det samme. Det skal liksom ha styring på alt, alt skal kunne programmeres på forhånd, ingen svingninger. Jeg sier, jeg hater den rette linjen, takk meg til en linje som går litt grann opp og ned, så ikke vi har helt kontroll på.
0: Selvfølgelig.
2: Det vet at det er litt vanskeligere å berekne ferie og fridager, og hva du kan innarbeide når det er så umpyttet som dette.
3: Ja, det er helt forferdelig.
2: Og det er jo forferdelig, ja. Men er det virkelig mulig at kirken selv har forslaget å fjerne andre dag?
3: Ja da, det er rett.
2: Andre dag og kjærtorsdag?
3: Ja, det har vært tanker, ja.
2: Ja.
3: Mm-hmm.
2: Nei, det er bare tenkt på kjærtorsdag, da slapp vi å reise til
0: Sverige. Men morsdag da?
2: Morsdag? Ja, farsdag da?
3: Første mai.
0: Første mai, det er... Ja, det har utspilt sin rolle.
1: Det er vel for så vidt riktig.
0: Ja. Hva er diplomatisk sagt her?
1: Det er vel for så vidt riktig.
2: Ja, akkurat første
0: mai. Fannes jeg sett.
1: Det er
0: jo mange land i verden. Jeg burde jo feire det i disse arbeidere nede i Nordkorea. Burde jo ha til første mai.
1: Jeg har noe annet å gjøre.
2: men la oss holde jul og påske og pinse utenfor disse her... De kaller det helg. Første mai kaller det helg. Det er en offentlig flaggdag. Det er ikke noe helg.
0: Det er, ja.
2: Og altså, vi må holde helg utenfor alt dette her hit.
0: Grodagen, det er helg.
2: Han er innbaket i denne sjette veka nå, Vibeke.
0: Å, ja.
2: Ja, men tenk hvor heldig hun var med navnet, mann.
0: Ja, ja. For tenk, det var Brustad også.
2: Ja, men tenk om hun har hett Klara, for eksempel.
4: Kari-dagen.
2: Ja, men Grodagen, det vekst og spirer, alle tror det er en vårdag.
0: Ja, ja.
2: Nei, den var glimrende, altså.
4: Ja, ja.
0: Men så har vi sluttet den mai, ja. Så jeg det. At det var återlur med å avlyse alle banetoget i Oslo, for eksempel, på grunn av terrorfaren.
1: Ja.
2: Da er det greit i, da.
1: Da er det greit i.
3: Jo mer sikkerhet vi liksom skal ha, jo mer ufrihet får vi, på en måte.
1: Ja, det blir det. Det har sin pris. Demokratiet har sin pris. Det blir sagt alt for lite om hvor mye kunnskap det krever av oss, skal vi få ut av det vi vil få ut av det.
2: Nei, men hvis vi avlyser barnetoget, da har vi jo heist flagget på til topps og fortalt at nå er vi vetskremde, overnervøse og nærmest hysteriske.
3: Ja, det måtte bli sånn militærparader, da, sant?
2: Og da har de taket på oss.
1: Ja. I Bergen skal det jo nektes de største lastebilene komme, og det er jo to grunner for det. Det er for det første, er det for store til å være i bybildet den dagen. I fjor ble det skade på en guttunge. Men det er jo også dette her, som vi har sett andre plasser, at de kan bruke dette her redskapet til å kjøre ned folkemasse med. Så nå er det mindre biler de skal bruke.
0: Jo da, men det går ikke an å si, slik at du vet hvor man er med brenneren.
1: Ja,
0: ja. Og lent meg en tok apparat, altså.
1: Ja, ja. Hva sa du?
0: Nei, da sa han det at du skal ta apparat, jeg har ikke brent, så får du... Da får du melde meg for voldtekt også.
1: Ja, ja.
0: Ja, hvorfor Jan, har du apparat her i? det er sånn, du kan ikke... Hysteri, du kan ikke om den liten bil, den store bil.
1: Ja, ja.
0: Du har en stor gammel bensinslukere, en Volvo.
1: Ja.
0: Hvis du tog renge fart med den, Gud hjelp meg hva skade du kunne gjort inn i et...
1: Jag hade skulle grätt många. Men det här det började ju allerede för många år sedan här när gymnasiet skulle hette Viargående skolan.
0: Ja.
1: Varför det? Varför ska en driva och så stressa ned över det så gör det. Det skulle inte heta gymnasiet för det är för viktigt.
0: Det var det så här så inte hade tryckt inre till att ungarna sina gå och lära sig ett hantverk som idag blir guldvärt. För det blev klasseskilje på gymnasiet och yrkesskola. Då gjorde det så här som var på gymnasiet en fel och för de följde sig. Det var ju någon här på Sandland som ville ha egen barnehage för de konditionerte sin tid.
1: Ja.
0: Sånn at,
2: vi ska inte väl. Det var i de tider och alla kvinnfolk i gruppen hade inte förnamn.
1: Nej, det var fru.
2: Ja, fru, ja.
0: Det var fru.
1: Prulensmann.
2: Ja, det var sån hemma förresten, det var fru.
1: Ja.
2: Fru ditt och datt.
1: Ja.
2: Men heldigvis.
0: Nu har jag inte fått gifta mig till fru längre.
2: Men det var inte, jag sverger sig det fru, när det kvinnfolk har passerat en viss ålder, oavsett.
3: Ja.
0: Nej, men det är lite sån...
2: Det helgar det, Erik.
1: Det är något småligt över det där styret där. Självklart kan den bli enig om att den 1 maj kan ha utspelt roller sig. Och att en annan dag kan ta kast väck. Så får den bruka förnuftiga argument och så får den bli enig om det på skicklig vis. Inte bara för att den ska laga till något...
0: Men det,
3: det är ju bara för att förenkla att det liksom inte passar in i scheman. Det är bara det.
1: Detta man klarar det.
0: Så det är stort att det är fantastiskt att hon här Sylvia Lista går ut och säger att vi måste kräva att skolan ska ha aftertugtjänster för året.
1: Ja.
0: Det är ingen som tänker skada det.
1: Nej.
0: Och det är ju fantastiskt att det kommer därifrån.
1: Ja, det syns jag också.
0: Och ge dem att få och följa.
1: Självfølgelig är inte det skadeligt.
0: Men så kommer lärarna, det går ju så kommer man inte utan att få pengar för dem.
1: Nej, jag har inte ett flagg heller utan att det är.
0: Nej, och då...
3: Nej, det ska så som inte få ett flagg.
1: Ja, det ska faktureras.
3: Ja.
0: Jag har Macron med den gamla fruen.
3: Ja.
0: Han skulle ge arbetsgivaren mer makt. Han skulle ha fagföreningen få mindre makt. Han skulle ha längre arbetsdag. Och han skulle ha upprydning i det offentliga systemet.
2: Han blir inte sittande längre.
0: Det hoppas jag du tar fel i, men jag tror du... Jag tänkte tanken. Men tanken...
1: Det var nog fint att han vann och inte den här madammen.
0: Ja, varför det?
1: Nej, jag syns det tanken hon står för. Det kan inte vara något att ta med sig in i framtiden. Du har inte skönt mycket av hela världen och världens situation och krig och spektakel och alla världens ungar ser på flukt och det ska inte vi hjälpa. Det var en som sa vi krävans där stod jag. Vi tycker inte synd i dig som kommer här, men vi tycker synd i oss själva som att ta emot dig. Den illa tanken.
0: Jo, men det är ju Arvid Rygg. Vi kan ju diskutera i vekevis.
1: Ja,
0: men visst, vi kan hjälpa 100 stycken där de kommer ifrån i stället för en här. Vad ska vi då välja?
1: Ja, då lägger vi till tillstånden där de är. Där du vill bruka dessa pengarna.
0: Ja, men det måste vara en dålig tillstånd visst vi kunde hjälpa 100 för
1: det
0: samma.
1: Det är väl stort sett det som tillfälle.
0: Det är följelser av vårdare och syns det är galskap att vi inte brukar alla pengar när de får upp.
1: På enkelte platser så kan det vara det, men stort sett är det väldigt dåligt.
0: Och det är då Norge kan inte hjälpa alla.
1: Nej!
3: Men det har vi nog inte ambitioner om.
1: Nej, det har vi
0: inte långt ifrån bland sommer.
1: Slett inte tanke om heller.
0: Det är nog sommer.
1: Ja.
0: Vad är Maria?
2: Det snackar så klokt.
1: Ja.
0: Då är vi, ja. Var det ironi eller vad?
1: Jag levde i stund då, men
2: nej, det var
1: inte så väldigt klok av den grunden.
2: Sant.
0: Vi närmar oss... men det är något Maria snackar mycket om sista dagarna. Ja. När jag snackar med henne. Och det är ett jubileum. Vi har alltså hållit på i 12 år, säger hon.
2: 19 april i 05.
0: 19 april i 05.
1: Ja, 12 år.
0: Og da har vi sørte her og gledet noen forbundene i 12 år,
3: Karin. I hvert fall oss selv.
0: Og ikke minst oss selv. Vi har hatt noen voldsomt flotte stunder her i studio og der i studio.
1: Veldig kjekt.
0: Vi skulle jo snart hatt en jubileumsforstilling på...
1: Men, og den må vi kjøre reprise.
0: Nei, den skulle grunnen våre inn i aula, den full aula. Da vi satt på podiet og hadde våre...
1: Går ikke du vel langt?
0: Nei,
3: alt det der går, men du får ikke publikum. Jeg tror vi gjør oss best på radio, eller sant?
0: Jeg tror folk hadde vært så forrommet, så la seg vise at... Er det våre snipper, så heter det med fire stykker i salen.
3: Det var rene minnesamme her.
1: Du vil bette deg opp på at du bor her.
0: Jeg husker jo på jævlen at Sven Asmussen var der. Og han sa det at hadde jeg ikke så, hvor mange som kom, så skulle jeg holdt konsertet på mitt hotellrom.
2: Jeg vet ikke.
0: Men vi skal tenke litt, Maria.
2: Ja, mener du vi skal lage en vetige forstilling?
0: Jeg mener Maria skal meisle ut en vetig jubileumsending.
2: Ja, da har du det.
0: Og så skal hun få være ordstyrer.
2: Nei, det blir ikke. Det er mislykket fra før.
0: Nei, det går så fint.
1: Men nå har vi nå gjort den erfaring her, mine venner, at hvis vi setter oss ned her helt blonke i hodet før vi begynner, så gjør vi det best.
0: Får ikke vi det noe? Ja? Vi må være vel forberedte.
1: Ja.
2: Helt blonke.
1: Det var innrømme, vi forbereder ikke oss 5 sekunder.
0: Det er ikke noen her som er blonke i hodet. Det er ikke alle som er grå en gang. Nei, men folk, vi får bare takke av. Maria, Olav Sigurd, Arvid, og så meg. Vi sier takk for nå, og vi avslutter med gode minne. Jeg skal ikke si hva det er fra. Vi sier bare den delen av melodien. Ja. Gode minner. Takk for i kveld.

The Furies, It's Good To See You. Och detta här, det är ju en låt skrev av Alan Taylor. Och då har vi ju en fin anledning till att gå över till en ny platta till Alan Taylor. Hotels and Dreamers heter den. Och vi ska höra en låt som är kallad Running on Dreams.

Russell Crowe där med gruppa 30 Odd Foot of Grump. Den gamla Byrds-chefen Roger McGuinn har också en rykande färsk platte ute. Den är kallt Limited Edition och är, så vitt jag vet, som platetitlen säger, lite vansklig att få fatt i platebutikker i alla fall. Jag tror den är kun solgt via internet. Jag är inte helt säker här, men jag tror det. Vi ska höra May the Road Rise to Meet You.

Waylon Jennings där. Så ska vi ta turen till Irland igen. Gruppa Goats Don't Shave vart danna i 1990 och var en period av de mer populära grupperna i Irland. Pat Gallagher är chef, han skriver låta och synger. Tre CD har de gett ut, visst vi tar med det var väl närmast en soloplata med Pat Gallagher, men har varit backa av The Goats Don't Shave. Den heter Thor. Men jag har tagit med debuten som kom i 1994 tror jag det var, Out in the Open. Och från den så hör vi Children of the Highways.

den kan ej beskattas. Tyvärr kära ni, den kan inte fattas av motborgarbrackor och kossor och tackor. Men det skiter jag i, min tanke är fri, det skiter jag i.

0: Då tonar pausmusiken ut. Och detta är ju en väldigt glad melodi. Han är så glad att ja, det måste vara våldsamt käckt och gött att växa upp inne i Paulen och kan skriva så taktat och fin musik. Men kan ni tro? Når Queen Mary tog sen krusan inglopp i fjorden och tuta ut i upp på Slagsta omtrent. Så det gäljar med jag stötar fjälja och så kämmer det in.
1: Det blir det blir flott syn. Jag var ute i på Anda och såg då akkurat samma båten hade varit in i in fjorden.
0: I Lauen.
1: I Lauen. Och kom ut att över, då stod vi akkurat så fugle på skärdar.
0: Akkurat så brämningarna när jag såg båten i
1: gamla. Ja. Och så svängde han förbi näsa här och kom ut och blev större och större. Bevar mig för jag ska ut. Jaha. Och stod vi där och så vinkade vi. Och så flötte det. Det var flott. Rätt och slett flott. Ja. Som dina kom in över här. Och,
0: ja, det är det. Och så går det illa.
1: Brukar ju massa pengar.
0: Jag visste inte hur tryckarna stängde då.
2: Ja. Men det är ju ingen grund till att han inte skulle gå in här eller att krusbåten inte skulle gå in här. Ja. Så det gäller väl, det är att ha tro på det här projektet och så våga och satsa på det. Naturen här är nog ingenting att skämma sig
0: över. Ingenting, tvärt emot.
2: Du kan ta in en liten snutt in på hyen så får du nog, det är helt marvelöst.
0: Ja, jo, men
2: ett så blitt landskap som vi har att by på, det är också i kontrast till in på Loen.
0: Jag tänker ofta när jag kommer utifrån Eid och kommer in och ser Rysslandshönje och fjorden och sandalen. Det är den. Alltså så nyligt och mjukt. Du får en sån kämpefin ro och förelse i kroppen.
1: Ja, så ligger töppan där.
0: Det ligger där.
1: Där och så kommer en dal och så kommer
0: Rysslandshönje. Ja.
1: Och så dal igen så ligger det en båt och visar väg upp till Breim.
0: Ja, det är flott. Du bär det.
3: Det är inte bara det som syns, men jag snackade med en som hade varit sjöman hela sitt liv.
0: Ja.
3: Världen över. Men ändå här på fylkesbåtarna då på sin gamla dagar. Och han sa det att för allt han har sett i världen så är det finaste han ser det att komma in Gloppefjorden i sommarmorgon.
0: Ja, men det är fint.
1: Ja.
3: Det finns inte något så fint, sa han. För det är allt harmonerat.
0: Ja, det gör det alltså.
1: Ja, det var sånt som han sa. Det har jag fortalt många gånger.
0: Då är det vitsen att många hör inte det vi säger nu. Att också politikerna finner harmonien. Och säger att detta vill vi ha. I stedet för att säga sånt det första ungarna lär som jag säger, det är nej och fy.
1: Nej.
2: Och så tror jag det är viktigt att den liksom inte ska ta alla stegen på en gång. Att den också i denna saken har insett att det, håll på att säga, projektet börjar med ett steg. Och börjar att ta steg i den rättningen. Att detta vill vi satsa på, detta vill vi gå för. Så kanske vi må korrigera kursen underveis.
0: Ja,
2: och snacka om det på den sidan eller den sidan. Gå in i olden och hör om de stridigheterna de hade om Kai där eller. Men la oss i alla fall samla oss på sin steg att vi prövar att få det till.
1: Ja, och då är jag enig med Ragnar Sande som skrev i avisen idag att det här är väldigt bra, det är spännande, allt i samma, men han såg före sig att den kunde bygga flytebrygge som eventuellt kan takas väck hvis krustrafiken av forskjellige grunder blir förbudt, för exempel. Eller det får ju gå in i fjorden, en förorensning. Ingen bet. Men det kan du, en stor fyllning ute, det är allt som trent inte råd att göra något med.
0: Etterpå. Nej, men detta kan vi bruka i alla sammanhang. Hvorför ska vi lösa det med alla problem först?
1: Nej, men jag vill inte säga att det är problem. Men där är i alla fall ett alternativ till att laga en fyllning.
0: Jo, då, men la vi ta det efter vad vi har bestämt att vi vill ha skipa in.
1: Ja, då ligger fyllningen. Ja.
0: Nej, det är inte det måste vara bastant.
1: Nej.
0: Det vi måste ta, Olof Sigurd säger, vi måste ta ett steg. Och först det är det vi har ett krusskip på Gloppen i år. Eller vet vi har det på Gloppen i år.
1: Men jag ser för mig, visst det här ska vara räkningssvarande, att det måste ske lite förändring ombord i dessa krusskipen. Hvis de har vært på krus, så blir ikke de forundret over at de ikke kjøper stort. Der er alt mulig. Du har ikke fantasi til å kunne nevne noe som gjør der.
3: Sild, kubbesild.
1: Kubbesild og sirup. Det er bare å nevne de, så er det på plass.
0: Det vil jeg tro, men likevel. Du er jo alltid, hvis du går i land, kjøpe et eller annet juggel fra denne
1: plassen. Ja, det blir ikke alt, det sier det i Bergen, og det blir ikke alt verden av dette.
0: Men det blir.
1: Men hvis det var slik at ikke skipet her nødvendigvis var all inclusive, at du får alt mulig der. Ja, det, drikke er jo aldri gratis, men at jeg kanskje kunne synes det var kjekt også takket mat og mål i land.
0: Ja, men det kan hende hvis jeg fikk grå kumpere med bøkeflesker.
1: Ja.
3: Men tenk på
1: hvis jeg har betalt for alt dette her ombord, så bruker jeg gjerne.
0: Men jeg kommer tilbake til dette med stedet.
1: Ja.
0: Rettedal, da de kom fra Bergen, først hadde jeg vært i Trondheim og spurt litt oljebas, og de skulle ha det sånn og sånn, så var de i Bergen, og de sette seg krav sånn og sånn, og så kom de ned til Rettedal i Stavanger, og han sa, hva vil de ha?
1: Mm. Ja.
0: Og der er han.
1: Ja.
0: Og la meg for å si det, for de bygde en stor fylling, og så blir det nedlagt.
1: Mm.
0: Ja, de bygde en massevis av... Rorbu på.
1: Ja, det kan jeg
0: for eksempel en liten fin båt han bakom, og
1: jeg kan fylle ut alt litt muligheter. Mer kan lage hus der også.
0: Ja, det er muligheter vi må se, ikke hele tiden, jeg er helt enig
1: i at det er slik.
3: Ja.
2: Og så vil det skape vitalisering, og ja, det vil jo bli et helt annet sted.
1: Ja,
0: tenk når disse her kom med
2: ja,
0: Russland i på sandene og ja, hand i hand og som, ja.
2: Så har vi litt å vise de også, har vi noe her. Vi har noen kulturminner som vi kan kjøre.
1: Du kunne få jobb til guide, vet du, og du kunne ha bussturer rundt omkring.
0: Nede på jekta, du.
1: Nede på jekta, ja.
0: Da ligger jo en båt.
1: Ja.
2: Karnelsauen og Gimmest, gamle Gimmest av kirke, Vereid kirke, en av de eldste i landet.
1: Ja.
2: Kunne vi tatt kontakt med Oddvar Thorsheim, og så kunne vi fått et helt museum av han, vet du, som vi kunne presentere.
0: Ja, det er masse. Hvis vi da fikk tak i han Eikåsen også.
2: Så tar han en tur opp til skulpturparken.
1: Kunne jeg stå og spille bort med notabua når de kommer?
3: Jeg skal si dere en ting, vet du, jeg har skulpturparken nå på Vørselås, skulle ikke det gjerne da?
1: Jeg blir godt humør, bare.
2: Vi tar godt humør.
3: Jeg blir så glad hver gang jeg
1: fann
3: på
1: min. Ja,
3: jeg
1: også.
3: Og priser meg lykkelig at jeg heldigvis å risikere seg at jeg kommer da.
0: Ja, det er... Han stiger ikke hos, han er truen til hva som helst.
1: Ja, det kommer han på om du blir innstilt.
0: Ja, det skal du...
3: Men altså, blir ikke det i humør å se litt av det, så er det noe galt med dere.
2: Ja.
3: Rett og slett, altså.
1: Ja, nei, jeg blir ikke i humør, så akkurat der kan ikke være helt...
0: Men tilbake til det med cruisetrafikken og sandene... Det er slik med dette som er mye annet at de fleste folk har en forstilling om at cruisetrafikk det er Flom og så er det Geivanger og så er det Olden. Men muligheten er faktisk like store på Sandane. Samme kom ut på. Det er kun og blått å gripe.
1: Det er noe mye.
0: Gripdagen heter det.
2: Karpe diem.
0: Ja, det er det.
1: Det er mye flottere syn å komme inn Gleppefjorden eller komme inn til Flom. Det er
0: to vitt forskjellige ting, la det være sagt.
1: Her er det finere.
0: Men her er altså så mjukt og så vakkert i Gloppen.
1: Ja.
0: At,
2: og hvis de vil komme seg hjemme, så kan de ta fly en gang.
1: Ja.
0: Ja, hvis noen føler trang for det, så er det...
2: Ja, men jeg nevner altså flyplassen også som en ressurs i dette.
0: Ja, visste han det.
1: Ja.
0: Visste han det, og hvis det er et par av våre venner, så...
2: Ja.
1: Kan jeg ikke reise til Bergen og vente på båten
0: der? Ja.
1: Skal jeg endre glir også?
3: Nei, men det er båten er noe så stor at jeg slipper noe å strøne opp i hverandre resten av turen.
1: Ja.
3: Ja.
0: Det... Men vi er snart ferdige, men for å være i det maritime miljøet, det er godt siste dagene å tenke på at i Gloppen kommune ligger en nasjonalhelligdom ut på øyrene. Jeg skytter på lag.
1: Ja.
0: Og vi har ikke... Ja, så lenge jeg vet, har vi snakket om den. Han ligger da. Hva skal vi gjøre? I stedet for å gripe sjansen og få den Holvik Jekta skikkelig fram i lyset. Han er rett og slett et klinodium.
2: Ja, han er.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Et kjempe klinodium.
1: Ja.
0: Tenk seg om hun har steget nedfor her med stemnen ut jorden i glassmonter. For et syn det hadde vært for
1: all
0: verden.
2: Han ligger nå bortgjemt.
0: Han ligger bortgjemt.
2: Om for å si det litt mildt.
3: Ja, han gjør det.
1: Er det kommet bordkledning også, slik at hun kan ikke stå framfor stammen og se hvor drektig hun er?
0: Det er jo et vakkert, estetisk vakkert, og så er det, som sagt, et skikkelig klenodium.
1: Ja, det er det eneste.
0: Og det vi greier liksom ikke å gripe fatt i.
2: Nei, det tar ikke av. Det tar ikke av. Jeg skal ikke... Mas om kirka, men du har gamle Gimstad kirke, så Riksantikvaren sier han er mer sjelden enn stavkirkene, for de har vi så mange av. Den har vi bare denne av.
0: Ja. Jo, men det er...
1: Og denne har vi bare... Vi har bare
2: en jekt.
0: Vi har ei jekt i verden.
1: Jeg er enig i det. Skal du stige ned?
0: Ja. Så sier de at det er godt han flytter der. De flytter jo for pokker 4-5 etasjer med betongbygning.
1: Ja.
0: Flytter de...
1: Ja.
0: Ja, romferie får gjøre hele Los Angeles nå på
2: jul.
1: Men det er sjovt, det er lov til å gi seg på disse her vikingskipene på Bygdøy.
0: Ja, men de står nå på Bygdøy, de har vært å flytte ut da, til døret og
1: rett. Ja, men
2: det er noen hundre
1: de
2: mellom
1: de. De har nå tenkt å fått det i en annen plass også, men det er kvinner.
2: Jekten har ikke vært gravd ned.
1: Nei.
3: Saken er den at hvis det er en V, så er ikke det noe snakk om at det ikke går an å flytte.
0: Nei, det er det altså ikke. Det er ikke snakk om det hele tatt.
1: Det er bare tullprat.
0: Snakk med hjelmesheten, så tar han jobben og flytter det fint.
3: Så.
0: Ikke meg.
1: Du kan bare bygge en vogge rundt og takke i en stor kran.
0: For har du god tro også, skal du flytte fjell?
1: Ja.
3: Nei, da holder du på å bli så høyt ravene til nå.
0: Vil du mener vi kan ta og slutte?
3: Ja.
0: Ja, men det er greit det. Da... lyer vi på det, Maria, på det også, og vi sier takk for i kveld. Håper jeg har hatt en hyggelig stund i lag med høss, som og så håper jeg inderlig vel at det går vel.
1: Og så med snabbjønne på pølsen, ja.
0: Nå ser jeg snabbjønne på pølsen til jul, ja, og så alt dette her. Og så får de nå ha de pusselurikt. De som søter er jo Maria Roselund, det er han Jon Mjøl Fløtra, det er han Arvid Rygg og Ola Skir Gundersen. Og så har vi hatt en kløpper ute i teknikken. Og så slutter vi med en Pepsi Klein. Ha en god natt, og gled dere til neste gang vi kommer på lufta.

Ja, en välkänd sang, Sjömann. Det är Ronald Holmberg och Finn Eriksson som synger och spelar.

Ja, det var Ronald som öppnade god gammal årgång med den bitte lille bygda. Karin Jul ska få synge nästa sang, och det är Lyckan.

En morgen satt han i Mexikos land. När aftonstjärnan brann så klar och grand i himlens rand, då ut i mitt hjärta du tände en brand. En månskens afton i Mexikos land.

av mig. Det blev verklighet när din kärlek jag vann. En månskens afton i Mexikos land. Tyst du viskade till mig manjana, det betydde vi ses imorgon. Men jag ljög när jag svarade manjana, ty vårt imorgon aldrig kom. En månskens afton i Mexikos land. Vi skildes åt, sen gick min stråt emot en fjärran strand. Men allt jag minns när vi funno varann. En månskens afton

0: Ja, då blir det ett hjärte av gull. Roland Cedermark.
1: Hör låt i orden.

Ja, så är det slut för denna gången och Jan, Jon Roar och jag Harald R avslutar med en bäst svar. Godvar nyår!

Ja, det var Anna-Lena Löfgren och Ray Adams och öppna god gammal årgång med melodien En liten gyllen ring. Vi fortsätter med Kär John, och det är Gro Anita Schön som synger.

Ja, kanske vi ska hoppa på våren, för Eva och Anders Saus, de sjunger om vår i Nordens paradis.

0: Herren.
1: Hallå, vem är det nu där?
2: Dan.
1: Vilken Dan?
0: Dansen den går ut på Måkeskär. Du har varit på fest med vår.

0: Hallå, vem är det nå då?
1: Unn.
0: Vilken unn?
1: Unnskyld, men är detta hos herr Ottesson?
0: Nej.
1: Är det helt säkert på dag?
0: Ja.
1: Ja, men varför i all världens rike tar de telefonen dag då?
2: Det ringer, hör vem kan det vara?
3: Det ringer,
2: något är på färre, hör vem kan det vara?
0: Hallå, vem är det nå då?
4: Det är Noldes.
0: Nej, men är det Noldes?
4: Ja, det är Noldes.
0: Och så slikt koselig namn.
4: Syster är det till exempel?
0: Ja, för det går inte an att laga någon melodi på i det hela tatt.
2: Så tar du vägen hem till sängen din igen. Men når du duppar av, vad händer det väl då?
3: Det ringer.
1: Är det helt säkert på dag?
0: Ja.
1: Ja, men varför i all världens rike tar du telefonen dag då?
2: Det ringer, hör vem kan det vara?
3: Det ringer,
2: något är på färre, hör vem kan det vara?
0: Hallå, vem är det nå då?
4: Det är Noldes.
0: Nej, men är det Noldes?
4: Ja, det är Noldes.
0: Och så slikt koselig namn.
4: Syster är det till exempel?
0: För det går inte an att laga någon melodi på i det hela tatt.

0: Hvem kan det være?
1: Hallo, ja, dette er hos Pettersen. Er det hos Pettersen det her, da? Ja, dette er hos Pettersen, ja. Det var noe bedre bra, det så vet jeg noe det i hvert fall.
0: Det ringer, hør hvem kan det være?
2: Det ringer,
0: noe på fære, hør hvem kan det være?
3: Hallo? Nei, det sier du ikke.
1: Nei, det sier du ikke.
4: Nei, det sier du ikke.
1: Nei, det sier du ikke. Å nei, det sier du ikke.
5: Hvem var det?
1: Nei, det sa han ikke.
6: I dag er jeg på besøk ute i Moane, og jeg sitter her med Solveig og Kristen i Moane. Og folk flest vet nå ganske godt hva de står for. Og jeg må si det at jeg kom inn i en underlig fine heime. Har jeg brukt uttrykket rett da, Kristen?
7: Ja, underlig, det var gamle federtiden.
6: Ja, hva det underlig betyr?
7: Nei, det var at det er underlig. Det er jo det at det er trivelig og at det er hett og godt.
6: Ja, ja. Jeg trodde det var noe sånt.
7: Ja, det er at det skal være det. Underlig heim.
6: Ja, det er i hvert fall positivt.
7: Ja, det var det.
6: Tenk om dette her er negativt preget, og jeg da går alldeles... og skaffe det her.
7: Du skal ikke risikere mye til dette.
6: Nei, men du Solveig, du er ikke alt for mye frem i media og på arrangement og...
8: Ja, jeg var med kor i mange, mange år.
6: Ja, men det er kor.
8: Ja, det er kor.
6: Men han Kristen er jo så kjent for alt han står for, ja. Og da er det noe rart med det at der står en kone bak. Det gjør det jo som regel.
8: Ja, det må være en kvann hjemme.
6: Så han tester ikke ut veldig mye av det han skal ha føre seg på forskjellige ting med deg.
8: Nei,
6: og har
8: jeg lytte å være litt sånn kritisk en av gangen, men det er det han.
6: Ja.
8: Men ellers så går det fint, dette.
6: Ja. Hva du kommer ifra opprinnelig?
8: Ni fra Stord.
6: Nærmere bestemt?
8: Fitjar.
6: Ja. Har du møst noe av målet ditt på alle disse årene?
8: Å ja, det kommer igjen hver gang jeg reiser hjem. Da er det...
6: Hvor tid slår du om?
8: Ja, når du kommer sør om Bergen.
7: Ja. Ja, det er der ikring. Ja, ikke sør om heller. Når vi kom på, før var det på Fergekeia i Knarvik. Vet du. Så nå er det jo Nordhordelandsbruna. Da begynte det. Rivo, Da og alt det der kom. Kuo.
6: Hvor mange år har du bodd her i Gløppen, eller her i Moane?
8: Nå er det vi gifte oss i 58, så da er det begynt å bli...
6: Alvorlig
8: mange år.
6: 44 år?
8: Ja. Ja da.
6: Godt rekna. Men har du, gjennom disse årene du har bodd der, og de interessen som Kristen har hatt, og i dag skal vi snakke om ord og uttrykk, sånn grøvt sett, får du problem når du hører ord og uttrykk, spesielt med samme du kom her?
8: Det var vel litt, men ikke noe sånn, særlig vi...
7: Hun hadde store problemer med sjøer.
6: Sjøer,
8: ja.
6: Jeg kan det nå i grunnen forstå.
8: Ja, sur meg, det var sjøer. Ja.
6: Men er det mange uttrykk sånn, så du kjenner igjen?
8: Disse
6: så...
8: her dagligdags, det er sånn som vi sa nede også, men vi har den der O-lyden og dette her, det hadde vi mer av.
6: Men var det typisk, altså dette der på Fitjar, blir det mer sånn litt strile landet? Eller, det blir ikke byspråket det heller?
8: Neida, det var ikke det.
6: Nei.
8: Det var, men det var vel, norda for Bergen var det vel det som var kalt stril.
6: Ja.
8: Men søa for det...
7: Ja, det var søa, stril også, vet du. Men det gikk, også osa stril kalte det, og det sa da kommer det enda lenger, så det kommer jo til Sunnhordland.
6: Men jeg vil nå trutte at når du kommer fra en slik plass, så er du liksom så langt ifra høst at måtte være enorme forskjeller og kanskje problemer å forstå språket her, men det var altså ikke det verste det.
8: Nei, det var i grunn ikke det. For vi hadde, var noen gamle folk i huset og alt dette der, så vi skulle tro det at det, men det gikk seg til det.
6: Ja.
8: Det var i grunn ikke så veldig stor forskjell. Men, så det... Det gikk bra.
6: Når det gjelder ord og uttrykk, dere er jo ikke noe sånn spesielt gamle. Dere er pensjonister, begge to.
7: Ja.
8: Over midt på tre.
7: Ja. Vi er over 60.
8: Ja, vi er over 60.
7: Da gjelder det bilkjøring.
9: Men det, jeg tenker på folk flest, så jeg kom nå så langt som det. De er blitt på en måte normaliserte. Ikke de det?
7: Ja, jo da.
9: Men likevel så dere så gamle at det huksa alt dette her som var brukt da når det vokste opp. Bruker du ord og uttrykk sånn som du gjorde når du vokste opp, eller har det forandret seg mye?
7: Det har forandret seg, men de fleste forstår det, og så spør de hvis de ikke forstår. Ja. Men jeg ser jo det at det er veldig, hvor dette går ut over språket, kan du si, med den skolegang, og at folk reiser mer, og kommunikasjoner, ikke minst. At det mye mer tilførsel av ord fra andre plasser. Før var det bare Sandane, vet du, de fikk sitt språk fra fylkesbåtene, for der lå de en hel dag, og det kunne du ta igjen, for det var det Sandane, Nordfjordeid, Måløy og Florø. De snakket et bymål. Og henne de snakket den dialekten oppe på Stranda, da tror jeg det hadde vært liksom en sport at du skulle holde på det gamle og med lydene og alt dette var for hele tiden.
9: Jeg sa det til deg før du begynner. Du må ikke spørre, du må ikke prøve å få meg til å uttale, for jeg klarer ikke det.
7: Nei, du, der er noe, jeg tror ikke det. Jeg er så veldig tjukt av det her, men jeg hører det greiene. Med vekkekusja så raka under brøsje, vet du, opp under en hasjerunje.
9: Hva var det du sa nå egentlig? Jeg tror jeg forstår det, men...
7: Ja, vekkekusja, det er noe...
9: Det vet ikke jeg.
7: Ja, det er små jenter, da.
9: Ja,
7: vet du. Som er å raka lau innunder en hasje.
9: Ja.
7: Og det er hatle, vet du.
9: Ja.
7: Eller nøddetre, kan du.
9: Nøddetre, ja. Men når du tenker på når du vokser opp, og når dine unger vokser opp...
7: Ja, det er ett ord, altså dokke i stedet for når vi sa det. Og når vi vokste opp, så sa alle her det. Det gjør vi det. At det, nå tar vi å gå der, eller der. Men inn på sannene sa det dokke, for det gjorde de i Bergen også. Og det dokke, det kom ut i bukta, i alle fall når mine unger var, eller våre unger var, sånn passelig store til å snakke. Men nå er det, da snakket de, sa de det, men henne sa inn i batja der, og inn forskjellig de sa dere. Men når, og nå er det da, barnebarna, de sier dere, før det meste.
9: Mm.
7: Så det blir alltid en påvirkning.
9: Det blir stor påvirkning.
7: Ja, veldig.
9: Når og i dag har vi jo media, du har lesestoff, og du har fjernsyn, og du har radio.
7: Ja. Og så er det at det som ikke blir brukt av ord og uttrykk, det er akkurat som med de gamle salmetonene, dette, da. Det som ikke blir brukt, det blir glemt. Og det er litt sånn der fortredelig, kan du si det. Men det var noe rart når de hadde sånn oppfattetaking av disse her Ola Røstahl sine salmetoner, så plutselig stod du der så analfabet i din egen kulturskatt.
9: Ja.
7: For at det har ikke vært brukt siden det kom en nynorsk salmebok i alle fall.
9: Mm.
7: Det var jo på 20-tallet, 1920, og det var helt vekke med alle. Det var ikke noen som hadde vært nært av tekstene en gang.
9: Nei, for jeg ser nå, det med ord og uttrykk er nå blitt litt sånn konkurransepreget. Og da er jeg inne på, du er jo nå den som er i vinden når det gjelder ord, uttrykk og konkurranse på NRK.
7: Ja, det er lov å slutte nå.
9: Lov deg det?
7: Ja, det begynner med noe annet nå. Så.
9: Ja, vel.
7: Men det er dette der som hører til det umekaniserte jordbruket. Da det var hest og kar.
9: Og da kommer vi inn på det som jeg hadde sett opp, så skulle stå med en skråstrek i aviser tradisjoner, for jeg mener jo det at det er mesteparten av ord og uttrykk, så ja, det har forbindelse enten med arbeidsmåter og gamle tradisjoner. Og da er du inne på det.
7: Mm, ja.
9: Er det sånn typisk altså?
7: Ja, det er typisk at det som, for at når hesten kom vekk da på 60-tallet, og at det ble traktor, så ble det nye redskaper, og dermed så er ikke det med dette da, med høykjerre og hva i verdens dag høykjerre, det er ikke noen som kjører høy med kjerre nå lenger.
9: Mm.
7: Og det der går igjen på det aller meste, så er det dette der at dette er vekk. Jeg så at vi har hogd, så de sier, inn i fjor, eller hovd, så vi brukte her, eller høvd. Nei, høvd, det var det som de hadde i enden på det tøyet når de bar høy, vet
9: du. Ja, det visste jeg ikke.
7: Nei, men det var en sånn der, så de smettet tøyet igjen.
9: Men en sånn, runde...
7: Jo, sånn.
9: Yes,
7: så, og så i kryss. Og så to hånd på, så de kunne gjøre fast etter det.
9: Ja.
7: Och det är nog helt veckor. Det var några barnbarn av våra som var med ut på Låba och såg släkare i Ante. Vi har inte snackat om det.
9: Nej.
7: Så vi lagde till sån ett tag då den dagen så att vi fick bära i bör. Jag la lite för mycket is och han yngste man, han gick på ryk.
9: Ja, men där är nog, jag hör på en del av de ord som du brukte på i förbindelse med den konkurrensen på radion. Och en uppdag, jag varit lite förundrad, tänkte jag, nu är den kristen så kommer med dessa orden. Och jag tror det var ett eller två ord de dagarna jag har hört på, så är klart det. Resten, det var gräsk för mig.
7: Ja, men det kom sig innan detta där, att det var kjøreredskap med. Det var mycket innanför det som var upptäckt.
9: Mm.
7: Som, vi hade nog med kreiste, vet du, och det är jag säker på att det är inte naken som...
9: Ja, det fick jag se med, men vad det var?
7: Ja, det är det, så det är batt, eller jordfast stöckar på vajen.
9: Och vajen?
7: Ja, för det kom bändebjörn. Ja, det var stuttingen kan man säga.
9: Och det kallade stuttingen? Det nej, alltså detta här är inte
7: när de kjører med häst i skogen, så vet du, vi hade släden.
9: Ja.
7: Ja, den var långa.
9: Ja.
7: Men den var ju vanskeligen en dag som var bratt. Och krångligt.
9: Ja.
7: Men så hade det en som inte var mejan, det var inte mellan 1,20 meter eller något sånt, 1,30 meter. Och så var, låg det en tvärstöcke där som hette vagnen och där uppå lade i material.
9: Jag känner.
7: Och för de fick den bändebjörnen så att till att fäste detta där så brukte de kresten.
9: Ja.
7: Och det var det att det gick en kätting igenom den vagnen så de la materialen på. Och så upp och kreiste den och så kreiste du ner på hissiden och så satte och gjorde fast med en kätting med så du stack i spöt in i lötja och låste det. Då, det var kreisten. Och så högg du skörer för det så det var väldigt gött att köra. Men jag har kört så vitt. Men björnen kom ju för fullt här på bändebjörnen då. När Svarstein började med stordrift och hågskog här i Glöppar och följde dina björnen med.
9: Jag har på lag detta, Lasse.
7: Ja, men det ska du ju det.
9: Jag hoppas
7: faktiskt. Det är ju länge detta var under krigen, vet du.
9: Ja, jag hoppas faktiskt att sitta och höra på. Visst att det är någon gång har lyst att ha akkurat ditt lille fortale här i reprisen så får du ta kontakt med mig. För att när det blir så många ord.
7: Ja.
9: Jag har inte chans.
7: Nej, och på vajen där var också en löste och där var dublunga och så var det tiljen, så var det vägende och så var det förgärsle på vägende.
9: Och detta här, det huxar du sån, det har ju du övt på, varför och vet du, det är inte nog.
7: Det är sånt som är ingrott.
9: Så du har varit med på?
7: Ja då, det är nog.
9: Förstår du, Solveig, vad han snackar om?
6: Ja,
9: när det går så fort och så många ord.
6: Nej, det är det. Akkurat vad detta heter, vet du, så, men vaje och sånt, det är, visst är det nog vad det var.
9: Ja.
6: Ja,
9: men då jag tänker på dessa här böckerna som har varit utgivna nu. Alltså vi har en Audun Fitches i bok. Och så är det då de böckerna som de har lagat upp i Brahim.
7: Ja.
9: Kan du tror det betyder för bygden och det håller vi lika något av det?
7: Det kan ju finna det då, visst att det är någon som har intresse och begynner att lura på detta. Det kan hända att det kommer över en sån vaja.
9: Mm.
7: Eller ett till eller något av detta där. Och då kan det gå i de böckerna för det jag nämnde, mesteparten. Mm. Jag saknar någon ord när jag följer honom, men det där är ganska mycket.
9: Jag har ju läst en del i dessa böcker och jag har brukt dig i konkurrensen på fredagarna när jag har fredagssändning. Och det jag går på dagar, det är ju det att när folk såg att jag skulle vara på radion så hade de faktiskt böckerna liggande klar. Så när jag ringde in så visste jag att när jag skulle ge dig ett ord så tog jag som regel alltid första bokstaven på förnamnet. Så de då slog jag upp, när jag, till exempel om Anna ringde så slog hon upp på A. Så satt de med alla orden på A. Så en gång jag kom med ett namn på A så var det, ja, det var någon som liksom gick en sport i det och klarade det. Men så tog jag en vri, jag tog ett namn här en gång. Eller omvänt, sånt, det var inte liksom konsekvent. Och då måtte det till och ro, då måtte det ha ett för ett namn och så ett för förnamn så att det måtte ha. Men det folk har tyckt det var artig, att det är liksom, det är sport i det.
7: Det är där, för jag märker det nu när, och speciellt detta där med Kreista, att det var nämnt nästan hver enaste person jag träffat på när jag var på söndagen nu i senare tid. Mm. Och så det att inte det grädde odde. det också var uppnämnt. Att vad det i världen det var, det hade inte det hört. Men så plötsligt när det då sa det då, ja det var det med på.
9: Ja, vad det betyder?
7: Ja, det är det att när de hade korn på staur, torkade på en staur så att det batt fast i stauren. Hässjade inte det. Då hade de par, två kornband så det batt på en bestämd måte. Och så hade de ett på toppen. Och det var ju en odde, vet du. Par, och sen odde.
9: Mm.
7: För en, det är oddetal.
9: Mm. Ja, för det är alltså förbindelse med det som vi tänker då, oddetal.
7: Mm.
9: Ja.
7: Så det, ja det är det, och det, odden han skulle vara, det är kornbonden som de hade uppe där, eller bondan som de sa nu här på åkrande, det skulle vara lite, det skulle inte vara det ringaste, det skulle vara lite fint och sånt, att det häktade upp på stavtoppen. Ja, det var väldigt fint. Korn på stavr i god värld, men korn på stavr i ryska värld. Det var sorgligt, vet du.
9: Jag har sett och läst Knut Haugø nu i haust Ulsetta.
7: Mm.
9: Och där har varit väldigt mycket beskrivelse av arbetsmetoder på gårdarna förr i tiden. Och hur det ställde både hus och kröter och hur det var att driva jordbruk i den tiden. Och det har ju gått då ifrån 1800-talet och så fram till idag.
7: Mm.
8: Ulsetta.
7: Mm.
9: Ja, och det var grådigt mycket jag läste. Det var tungt på den måten att jag måste bruka så mycket energi på att försöka förstå. Men jag har ju aldrig upplevt den tid, och det tror jag är sånt med mycket av det vi snackar om nu också, att det visst inte har upplevt det.
7: Nej, för när jag läste Ulsetta och det där, så var det helt automatiskt, det där det visste jag. Kofferan hade de med och det där, att de brukte det allra mest. Det där är lite forskjell självklart på Slire och i Valdres och här, men det var gött rå att känna igen utrustningen i
8: bruktig. Och ifrån.
9: Ja. Det var väldigt gött skrevet.
8: Ja, väldigt gött skrevet.
9: Ja.
8: Speciellt de första böckerna, det var...
9: För det är ju de första böckerna som är äldst.
8: Ja.
9: Ja.
7: Men han gav ju ut dig, ta dig... Jag tror den de löjande källorna, tror jag. Den var utgivet för sig själv som en självständig roman, men så tog han det in i ett såg
9: ja.
7: Efterpå. Ja. För att jag menar det att den hade jag läst för han kom med i som Ulset.
9: Du är nordfjoring, ja. Jag tänkte vi skulle snacka lite om kvinnetraditionerna med dig, Solveig. Jag tänker på handarbetstraditioner, jag tänker på matlaging, kolais, ja, väving, kökene, vad vi gjorde. Känner du på något som speciellt ifrån din uppväxt? Vad de kallade ting?
8: Nej, jag vet bara det. Vi började om att de började om hösten och lag när de slaktade sau och gris och det här skulle ha de färdigt till jul. Det var pölse lagde de, blodpannekake av allt och blodpölse och de lagde lefse och ja, allt det här, det är i grund ganska likt
9: så här. Lefse är det samma som lefse här omtrent.
8: Ja, lepse sa vi.
9: Lepse.
8: Ja.
9: Jag tänkte på det som vi kallar kling, alltså
8: ja,
9: fiskebröd.
8: Ja, det hade inte vi.
9: Hade inte det?
8: Nej, vi hade inte det. Men vi hade potetekake och svele, eller lapparkake som vi kallade det. Melkekake var det väl? Nu nickar han kristen, det var melkekake, ja.
9: Mm.
8: Och vet jag har glömt lite nu, vet
9: du. Ja, du har.
8: Alla de år. Och så, ja, och så var det då, var det i fjösen och det var som regel konerna så var och så hade mjölken och så var det ner på med, vi bodde ganska nära åt väg så då var det ner på mjölkerampen med
7: med holken.
8: Med holken, ja.
9: Kan det vara?
8: Med holken.
9: Med holken, den som bär på ryggen.
8: Nej då.
9: Det var inte det alltså.
8: Nej.
9: Det som vi kallar holke här, det är något sånt som vi har på ryggen, är inte det där?
7: Ja, det var hylke där.
9: Hylke, det är något helt annat.
7: Ja, det var en sån med, det var det som du hade på ryggen, men det brukte holkarna och så malkade.
8: Vi malkade, ja. Vi mjölkade, så vi malkade.
9: Ja, men.
8: Det var en kristna.
9: Han har lärt.
8: Han har lärt.
7: Och så hade det inte luta fisk.
8: Nej, det hade inte vi. Det har jag lärt nog inte kom här.
9: Ja, väl.
7: Men de hade något väldigt speciellt ellers med fiskar. Det var den bokna fisken som hink under ufsavet.
10: Jag förklarar.
7: Dyr och törsk.
10: Ja, var det sånt som var salta och torka?
8: Ja, de flakte och hade i salt lite grann. Och så hängde de upp. Och jag huskar det hång om sommaren och det hång massor, men det var aldrig flåge i. Alltså det...
10: Var det på grund av att det var salta?
8: Ja, säkert. Ja, det hång i under alge ufsarna. Den var nydelig, og så kokte du, skar opp den, og hadde kokt potete og kohlrabi som regel. Og så hadde du stekt flesk, at det var noe nydelig.
10: Nydelig fisk. Du lager ikke noe tilsvarende her?
8: Det blir vel ikke så mye det. Da må det bli klippfisk, vet du, eller tørka fisk, sånn, men det ikke så ofte vi har.
7: Det ikke samme smaken på den som det klippfisken, så den som det var tørket på, som heter bokna fisk.
8: Det er veldig god,
7: ja.
10: Men på handarbeidstradisjoner, husker du noe spesielt ifra det?
8: Ja, det husker jeg at rotjen den durte og gikk, og det var om bestemora mi, hun spant folk rundt om, kona der nede, prestefru og alt det her som måtte ha labbegan.
10: Var det spesielle uttrykk på noen av det? Det som du husker?
8: Nei, det en spann.
10: Spann?
8: Ja, kara og spann. Og så, nei, hun var veldig flink til dette da, og kom mye folk med. Sånn, og så ja.
10: Ja. En del av ja, hvis du tenker på kvinneyrket her, husker du veldig mye uttrykk fra spesielle uttrykk?
7: Direkte uttrykk, sånn, de brukte aldri noe, men det var jo det at det var jo budeia. Og så hadde hun akta. Og
10: det betyr?
7: Akta, det var det at de som hadde akta, de skulle passe på at det fôret rakk fram til at de fikk slipp ut. Og det var jo høy som var hovedfôret. Og laut i sauer etter den, men den som hadde akta, det var... Det var så gikk som regel dårlig når en kar skulle ordne med det, for at...
8: Man går for mye.
7: Ja, som regel for mye.
10: Men nei, budeie, nei, tenker budeie, så tenker jeg sommeren og stølslivet. Men budeie hadde de altså hjemme på garen.
7: Ja, det var ofte det at de hadde terne, vet du.
10: Ja, ternes, ja. Det skjønner jeg med en gang.
7: Og det var, og ja, hun styrte, og ja, hun stelte fjøsen, sa det, eller noe sånt. Og da kunne det kunne ha to terne, en som stelte fjøsen, og en som var mer inne i huset, liksom hva husmora var. Og det var nå en stund da, at de, det var nå på 30-tallet og 20-tallet, at de, for å få, at de badet bare for maten.
10: Ja, ja.
7: Ja, for det at mat og hus, for det at det var jo veldig trangt.
10: Fikk ikke det sko også av og til?
7: Ja, men det er litt, det fikk de, eller de skulle ha led. Til et par sko, og da er det sånn der jentene eller ternene, de fikk altså da ull, så ja. At de kunne spinne og veve seg et skjørt, eller noe er det, skjørtety. Men det husker ikke jeg at de hadde sånne. Men vi hører noe om det. Men denne der med at de sa jo malking, vet du, og så bare en rett som jeg har etter der nede, hun hadde laget det her også, og det var noe som de kalte finke. Og det var nå altså sånn der under griseslakting, så var det smolte som var hovedbase, pluss da innmat, ikke sant, var det det? Hjerte og det moldig, og så kokte det til der, og så veldig med løk. Så det, jeg vil si at det var de første gryterettene som jeg smakte, det var disse der, den finka som de hadde. Men de hadde jo da ikke paprika selvfølgelig, det kom jo ikke før under noen ganske griser. Og det var de som kom med paprikaen til Norge.
10: Sier du det,
7: ja?
10: Men det er vel ofte slik, det at mye av det som nå blir reknet som typisk norsk eller som helt vanlig, det kom med du har med spanjolene som kom, og med alle munkene som kom til Norge og hadde med seg skvallerkål johannesurt og jeg vet ikke hva.
7: Ja, skvallerkål var
10: jo den er forferdelig. Uff, for meg.
7: Men det var de som kom med, og det der det der vi hadde nemlig en sånn da plantekontrollør så heter Bombilots, han var fra Ungarn. Og han var en av de som fikk tilsendt frø i brev fra Ungarn og til Norge når han var der, så han sådde og begynte med den første paprikken.
10: Men husker du noe spesielt ifra sånn som mor de drev med når det går på uttrykk knyttet til arbeidssituasjoner?
7: Nei, ikke direkte det, men du kan si at da var en symaskin, hun var veldig viktig i, for en husmor og en mor. For det var symaskin, så de sydde alltid noe, men den sto nesten frem hele vinteren, sånn at de sydde strikking eller spøting og sånn forskjellig. Og så bodde de, ja, Gogna var jo ingen som regel, for de skulle ha ulltepp og... Men da var det jo sluttet... Ja, under krigen kom det opp at de lagde litt sånn ty til... spesielt då till sån nickers vet du för skiguttan. Mm. Det var vadmel.
8: Så var jag då det hade två nej nu.
10: Alltså Karl hade två. Nu måste jag förklara dig.
8: Ja. Två det satte spann vet du och så då var det kallt i stäva för att det där julen gick.
7: Ja, det var. Det var i sandar, det var inte hett i stövnen så länge så rötten gick så det stoggade när det då i när det blev lite mörkt vet du. För det blev ju sån lufting där så där det var ju tre rackar av att det är så spännande
10: igen. Så det blev så mycket luft av det att det költe ner rummet alltså. Ja,
7: det var liksom det att den tog med sig luften runt omkring så det var alltid kallt i stövarna när det spann. Det
8: bästa jag snackat om.
10: Mm. Bandväving och sånt, huskar du det? Nei. Att det var gjort? Nej.
7: Det jag såg att de lagde det där så det kallt dregne sökerband.
10: Ja.
7: Men jeg brukte ikke det, men det var jo sånn som hørte buna, vet du, før, så det hadde.
10: Ja.
7: Brurene skulle jo lage det, i lag med sela til han da bruker om en før, at de slapp frem for alt rett.
10: Ja. Jeg bare lurte på om de redskapene som de brukte hadde spesielle navn, men det husker ikke du.
7: Ja, de hadde bomben, som de kalte de her, det var noen renningsgreier, det var at den, vet jeg det, at jeg har fått... måtte stogge deg og kaste opp når den satt inn i munnen og det held på, for det var et karusell. Det kan jeg huske.
10: Ja, og så det som du hadde hespen oppå når du skulle vitte opp en hespe.
7: Hespetrener, ja.
10: Ja, hespetrener.
7: Ja, det var kvinnerett.
10: Det gikk jo rundt.
7: Ja da, men du vet, jeg gikk stilt og rolig der, for jeg sveivde det.
10: Ja.
7: Og, men det ble jo det... relatert til da kvinner som var et godt hespetre.
10: Ja, selvfølgelig.
7: Så det var jo det. Det stod tomt lenge, vet du, var brukt av og til.
10: Men når folk vasket klær, så hadde de jo spesielle metoder de vasket klær på.
7: Ja, vi hadde en eldhuset.
10: Ja.
7: Eldhuset der var skjæring med, eller randåsen lå oppe, og så var det skjæringer til en kapasjell 5/4 oms, eller kvarting. 5/4 tynne bare, så det er så de bar vatten i, og så fyrte de med lauris og sånn, da, risved, og kokte klær.
10: Mm.
7: Så kokte de såpe, under kriget. Talg og...
8: Hva du sa, at det var lefse?
7: Og så bar, og så
10: ja.
7: Så det er ikke helga var der også, vet du. Så, det, så tørke helga var der, for det er mol jo konjak, så den var kombinert i dette der. Og den der, den der såpa som de lagde til sånn der, talg och grejer, den var väldigt svär den, men vi kunde inte, det var ju kaustik soda vet du, det var så var ett stoff i den där så det var ju inte brukande till sån där att vaska sig på hud med.
10: Nej väl.
7: Men
10: till klävask var det helt prima.
7: Var det flott och så gulvask då var ju ypperlig till kvitskuring. Mm.
10: Men Esko och brukte det ju till forskjellig sån rengjering.
7: Ja, det var en god del brukt.
10: Ja. Hva er det som gjør det? Er det lut? Eller
7: det blir stoff, det lut, vet du. Ja. For at når de lagde lut av fisk, då i de dager så brukte de alltid aske.
8: Ja.
7: Av lauved. Ja. Og det var jo spesielt bjørk som jeg var ute etter. Så jeg vet det var flere. Hvis de ikke hadde bjørkeved hjemme, for da brende de jo efter både skat og sånn, så gikk de over til en vekes fyring med bjørk som ikke de kunne hente. Så med de som likte å gå til fjells, de... fikk jo seg da en tur opp på støylen og hente øske der.
10: Mm.
7: For der var en bærebjørk når det kom så høyt. Da kokte det den, og så...
10: Ja.
7: Og den luta fisken var veldig god.
10: Jeg hørte han gamle dammen, som ikke lever lenger, han hadde spesielt svær luta fisk, og det var laget på gamle måten. Og jeg tror om kona, hun heter vel Anlaug.
7: Ja.
10: Drev med det etter hans i tid også. Ja.
7: Men de brukte bjørkelut.
9: Ja.
7: Men det tror jeg, men du kan bruke kaustisk soda på det, og den blir jo lut det også.
9: Ja, men det høres så forferdelig ut å bruke kaustisk soda.
7: Ja, på fisk, ja. Det, han blir god av den, men du må vattne den ut og vaske den ut, sånn at den, du får vekk kaustisk soda. Så det en...
9: En annen ting så jeg hørte nå nyss. De fleste som har nye ømner i dag, de har ømner som er sånn glasplat i. For det skal se så vakkert ut. Og for de som har prøvd å vaske rene sleke glas, gjennomsiktige glas på ømner, så vet de at det, og de kan prøve alt mulig, og det er gneking, og det er et slet, og du er helt av i armene når du endelig med et eller annet klart å få de helt vekk. Så har jeg en mann som jobber litt i denne her pipebransjen, og han var på et kurs. Og det mest glupe han lærte på det kurset, det var hvor du skulle få rene slike glas. Vet du det?
7: Jeg bruker avispapir.
9: Du bruker avispapir, og du bruker salo. Da skal jeg fortelle deg glupeste. Det mest, jeg fikk sånn skikkelig aha-opplevelse. Jeg tok altså noe sånn tørke rullpapir, vette det, og så var jeg inn i ovnen og vrei gøtt ned i øska, og så sette jeg meg til å gneke på glaset. Og det løser seg opp altså på 0,0. Og så kan du bare forsiktig over at du ser at det er helt svart i rundt deg der, og så kan du ta bare og vaske rent og tørke rent. Det er helt gullende rent. Er det luten, tror du?
7: Ja.
9: I de som gjør det?
7: Ja, det er det. For at hvis det er gjenstridige flekker, så pleier jeg å ha på avispapir også når jeg...
9: Og det å gå og løse seg fort opp?
7: Ja, avispapir, og så tar du bort på, jeg tar ned i aska med den, og så en liten grann, og så har du tatt som er mest.
8: Og så litt salo på tørre, sånn, og så tørker du da med sånn der avispapir etterpå, og da blir det blant.
7: Men de samler jo all aska, de brukte den jo til, og, for det er jo fosfor i alle fall, så de brukte den til fosforgjøssel også. Hadde på forskjellige plasser, så det de er brødene som gjøssel.
9: Ja. Men det gjør jo, vi har jo vi gjort også i dag, så tar vi ut øsker og så har vi inn noen forskjellige busk og tre.
7: Ja da, hjelper for både det ene og det andre.
9: Ja, det sier så. Ja, og det er litt av det samme, går på akkurat det samme, at det er næring i de.
7: Ja da, det
9: er igjen. Og rensing i de.
7: Ja da, det er igjen sånn gjødselstoff, så, så det er en øsker, den ble ikke hivet noe da.
9: Men når det gjelder, vi var inne på det med klevask, nå kom vi helt inn på, eller litt på avveie, men det var jo det med øsker var brukt i vaskeprosesser, så jeg har haut i alle fall. Men når de vasket kle, de slo ikke de klene før, når de skulle vaske eller banke dem.
7: De hadde så tre bretter, vet du, så de,
9: ja,
7: så
9: vaskebretter.
7: De skurte, vaskebretter, ta tre. De skurte, men de banker litt kle her, men det er noe helst i syden, det vet du.
9: Ja, det har vi jo sett.
7: Men det er kjelden at de står og banker, men jeg vet de hadde banket tre her, men jeg har aldri sett de har gjort det. Så de la, men jeg vet det var banket helge her borte, så de banker de over kle. For de hadde jo grøftet en sånn grov, nemmere huset for at det skulle være snart å
9: skjølge.
7: Og da hadde de vatten mesteparten av året, men om sommeren og kunne hun tørke inn, og så kunne hun fryse inn om vinteren. Så da måtte de i kjelde.
9: Jeg har jo vokst opp bort med store elver. Og av alle som bodde langs med store elver, så var det jo full rulle. Det var vaskedager.
7: Ja, du så det alle steder.
9: Jeg så det jo alle steder. Ja. Det var faste vaskedager for vekene, og grannene nedi rundt. Hadde, da var det på gamle måten med... Det var ute. De hadde faste brenneplasser, og de store køperkjelen sto, og du visste at nå er det vaskedag. Ja. Og det skjølde i elva. Og...
7: Ja, for at det var godt å skjølde i elv, vet du.
9: Ja, ja, ja.
7: Og rennende vatt, for at det gikk jo mye folere, eller du skulle begynne å avsukte i kjeldet. Så det var gunstigt.
9: Men tradisjoner ellers i forbindelse med elv?
7: Ja, men kle også, kan du si klevask, for at de la jo på bleik. De hadde myra eller noe sånt der pletta på de forskjellige, så fra gammelt da var at det her var bleikeplass.
9: Ja.
7: Og da la de bleikte lin, vet du, hvis de hadde vevet noe sånt. Men de for også over sånn hvite duker og forskjellige, så de la ut og pute vær og sånn utover myra, og lå på bleik i mars måned for eksempel.
9: Ja.
7: Bleik i måneden, det var jo mars.
9: Ja.
7: Og mars-april, disse våre månedene. Og de la det på snø.
9: Men, ja, for det tenkte jeg på å legge på snø.
7: Men de brukte også sånne myra, det ble kvitt.
9: Ja.
7: Og myra, hun er jo sur, vet du, og der har du jo noe pH-verdi, så det kan ju hända att det är det som trekker ut. Jag har inte undersökt det.
10: Men myra, den är hara. Du kan se det på sko, på fjällsko.
7: Ja.
10: Och hon täcker sauman i skorna.
7: Ja, för att det
10: visst, är... Visst, du kölar av och törkar upp, så röttnar alltså tråden i sauman på skorna.
7: Där är en pH-verdi, vet du, som är sura.
10: Men elva, jag tänkte på, den var ju brukt, för exempel stampe.
7: Ja.
10: Det är säkert många som vet vad det betyder, men kan du förklara vad det var för något?
7: Ja, det var ju det där att du i stan för att du stod och banka, så var det där stampe, så stampade det där vadmöle, vet du, så att du, det blev ju mjukare och hetare. Du töver nog vette och vet du, eller toving som det heter nog.
10: Men då är det att ha det in i vaskmaskinen och ha lite mer hete på.
7: Ja, men då kan det komma ut att det som barnesöker.
10: Det är många som får räkna sen.
7: Ja.
10: Men det är fin i miljö och tinger.
7: Ja, där är en miljonväg.
10: Ja.
7: Så det kan brukas hete på. Mm. Men då mens de reiste på fiske, utover till Bremongo, det tar på det så här drängen och... Och männen och då hade de alltid med sig väldigt stora vätter som var töde för att
10: det var mycket,
7: mycket hetare.
10: Och var vannavstötande lite också?
7: Ja, det första de gjorde när de kom på, när de hade sett av båten och kom på hav, det var alltså att ta dessa där vätterna ner i kön och så knäppa det.
10: Ja.
7: Då bara tittade den dagen.
10: Ja. Det är otroligt.
7: Ja, det...
10: Men vadmälskläder och slike ting, vadmäl, vad det betyder i grunden?
7: Ja, säg det.
10: Är det något med, det är alltså ull som är stampa eller börjöna den processen?
7: Ja, det är veven på, av ull, både ullrenning och ullinslag. Och så är det då är i stampa istället för att de bankar det.
10: Mm.
7: Och då var det lite sån böjlig och det där. Och vadmelsklä, de blev bara lite tyngre då, och så då blev det tittare och tittare efter hver så det regnade.
10: Har du vadmelsklä i bruk idag?
7: Nej.
10: Vi gott ut.
7: Du är tvur, där var något med linningen.
10: Kan något med?
7: Med linningen som inte gick runt.
10: Åh, solen.
7: Men jag hade. Och i skogen till skog så var det nog väldigt gott.
10: Ja.
7: Och på Jemenstadstöjla, där tror jag är ändå 2 eller 3 norska. Av sån där eldgammal vadmel som har ett grönskär i sig. Det var svart antagligen. Och där var en stor massa gespänja upp i halsen så det häckte åt. Eller så var det som en käpe. Men när den blev, du blev aldrig gärna våt. Visst du lånt dig sån norska. Och gick och...
10: En norska?
7: En norska.
10: Det var det hette alltså?
7: Ja.
10: När det hade snackat om klä. Var det väldigt mycket speciella klä som hade fasta namn? Huxar du det? Det här har inte vi planlagt. Nej, alltså, det kommer brått på dig.
7: Jag kan inte ta gå i uppslag som här. Nej, att de hade sån... men de hade busseron.
10: Ja, vad är det?
7: Ja, det var alltså...
10: Inte busserull?
7: Nej, det var nästan en busserull, kan du säga, men det var inte det likväl. För att det var inte ta stöff. Det kunde vara, det var ta vindstöff eller sån dungeri eller något sånt. Den här busserullen. Så det drog utanpå. Och sen. Och som en kraje på upp. Och så hade då... Och den var nog, det var nog sån utanpå, och så hade de då den där, något som de kallade drejel, vet du, och sånt förskälder. Men det huskar jag, men så hade de nog, de hade ju klaffat bråk för, vet du, så var, ja. Men så var med. Och det, jag vet att det stadskläder till karan, det kunde vara kvite, sånne där vevne jacka. Och så hade de då röda knappar här, och kvite knappar, ja. Mm. Så var det dubbla.
10: Ja.
7: Det är länge sedan.
10: Stolpejacka, var inte det hon åka?
7: Ja. Du kan säga att det som kom fram när jag var, det var att en jacka som kanske hade varit med på en dress, det var sjötröjan när hon blev gammal och alene.
10: Ja väl.
7: Så då hade det. Och det var, och det brukar, det är uttryck i går ändå att ta på dig en sjötröja.
10: Ja väl.
7: Nej, akkurat klä, då är det var vanligt för att under krigen, då var det ju upp att det tjejer nacke, men inte så, inte nuck. Det är sådär.
10: Mm. Vi skulle snacka lite grann om åkerlappa. Vad det betyder, Kristen?
7: Ja, det var före utskiftningen ja, på det så här bruk, eller här garan här på Söstranda. Så
10: var ja, vad tid var utskiftningen, ja, cirka?
7: Runt århundreskiftet. Så på Jemmestad var det i färge, tror jag, i 2008 med överutskiftning. Och för den så var det teigblandning, så det hette. Og då det var mange plasser, det var så lite, de kunne ikke snu mer på den teien som de åtte, men de slo de og tørka de der, og så måtte de bære de da med tøg og dette der hjem, innet i tunet, for at alle bodde i tun. Tunskipene, så det...
10: Og det vil si?
7: Ja, det bor de titt i titt, der alle fjøsene og alle husene står bygde i en klasse, og så har du da noen smige og sånne der eldhus de bygde litt utenfor. Og det var nesten 100 hus nede i... Hjemmestatuna.
10: Ja, vi så på et bilde det
7: ja.
10: Her nå.
7: Ja, det er på lag som en landsby.
10: En liten landsby, ja.
7: Men det var dårlig organisert, så utkastet fra fjøsene, altså møkadongene, det gikk nesten at av trøppene til henne, vet du, så det var jo et sørgelig sted. Det hadde vært gunstig i våre dager, vet du, men det kunne hatt felles oppvarming for hele dette. Tune hadde de bytt der nå. Men det er jo... Slutten. Nei, og så hadde de nå disse her okrene sine, vet du. De måtte jo ha korn, og de skulle ha poteter, og de hadde humle, og de hadde lin. Og dette da, det linokren, det var det hette det, og så var det nede på hjemmestad, da var det nok så hette haudduken. Og den var så liten at det var omtrent, så ut som en hauduke, vet du, et plagg.
10: Mm.
7: Så hadde de nyben okrene, og så hadde de da gåsvelhøyen, og så var det kjerstjokkerne, de som fikk det, de minket i vidde, for at den var reknet som det beste kornjorda som de kunne ha, så den var da, de minket i vidde, disse da, som fikk det, den. Og så hadde du en inn på Arnestad som heter Harpemajen. Hvorfor, det aner ikke de, men det var sikkert svære, så hadde de da humlokkerne, ja, Og så hadde de her inn på lavolja, der var jo forskjellig. Det ligger sånn at det da, en lavolje, vet du, det må jo være at det der er litt voldmark, og så er det da er det lade som er på da. Og så hadde de kjeld okren. Nei, det var veldig mye sånn der okra som de hadde, og så hadde de da, på en par plasser hadde de en sånn underjørske. Hundegjørskehøyen eller noe, da var han der underjordiske, så de hadde sett der, vet du, så det var jo noen spesielle. Og jeg vet ikke hva de sådde på, det var sikkert bygg, så mye de fikk malt.
10: Nå er vi inne på stanamn og...
7: Ja, det er sånn, det er stanamn som de hadde, og det hadde ja. De nesten for, i skog og mark også, vet du, du kunne nesten ikke gå 10 meter før at du fikk et nytt navn. Før du begynte med Arnstadgaren, så hadde de Kronje, vet du, og så Krohammeren, og så hadde du da Kruthammeren. Og slotten og kristenløyp og alt mulig. Da er det ikke du kommet ut til disse fjøsene der i Nyeila.
10: Nei. Men det ser jeg jo der som jeg bor også, at du skal ikke bevege deg mange meterne før at det er gamle navn.
7: Ja, de hadde alle planer, alt var navn på.
10: Hva?
11: Ja, det er noe volje nå.
10: Ja, men jeg vet at det, tuna, alle tuna har navn, og det er jo sånn her også.
7: Ja da.
10: Hva er det heter her med dere?
7: Nei, her er Motune.
10: Ja, og det er jo oppi...
7: Ja, det var det da.
10: Nei,
7: det kalte de høgste mo og neste mo.
10: Ja.
7: Men her var, når det var to bruk, så var det greit, alt som ikke var vårt, det var døyra sett, og da var det vi og døyra. Og de oppe, når de oppe i høgste mo, de sa at det som ikke var døyra, vet du, det var i Haurjute her, så de sa også vi og døyra. Så de, vi sa opp i døyra, og de sa ned i døyra.
10: Ja, vel.
7: Vi sa aldri høgste mo og neste mo, det måtte vi bare forklare sånne der... ja, formingar som kom her, at det døyra, det var høgste mål.
10: For jeg ser sånn, spesielt inn i bygda, altså det er både på Fitje og på Mardal egentlig, så har de navn på alle tuna. Og når vi snakker med folk sånn litt utenfor, og så ikke er tilknyttet vår bygd, så ser de dumt på meg når jeg begynner med disse her navnene, for de bruker vi hver dag igjen.
7: Ja. Det går bra her om en okrenavne, de hele på å komme vekk, for
10: ja.
7: det ble større okra, vet du, og derfor så ble ikke de nevnte.
10: Men det er også disse her gårdsnavnene som de bruker på gårdene her,
7: ja, det,
10: på Hjemmestad
7: for eksempel. Ja, så kan det Arne, Ester ja. Og Synnev og Rasmus og sånne der, hadde alltid endt av disse eierne, og her er jo to kvinnenavn som kommer fram, både Ester og Synnev. Så der har jo vært noen... damer som har markert seg. Jeg synes
10: vi
7: kan ta med, ja, vi kan ta med det.
10: Men stadnavna og sånt, er det opp, heller det opp på å forsvinne? Eller synes du det at de som vekser opp i dag har fått deg med seg, at det blir tatt vare på?
7: Nei, hvis det ikke blir brukt, så går det vekk. For da har ikke de hørt deg det hele tiden.
10: Nei.
7: Og vi har jo ekra her fremme, vet du, bakokren og storokren og smiokren. Og dette da, smiokren, det er jo klart, da var jo smia i nærheten. Og så grovåkeren, for da gikk grova to grøver som gikk nesten ihop rundt. Så det og støvåkeren. Og dette da, det blir ikke brukt i vår dag. Og nå vi hadde jo jordbærplante, vet du, og da kom jo den planteinspektøren og skulle... Han måtte jo skrive navn på hva vi kalte dette da. Han hadde ikke fått vite etter, og da var det han kalte dette her for hønsehusjordet.
10: Ja.
7: Så det passer jo godt inn på Vestlandet.
10: Ja,
7: det er det. At det er en okre som heter hønsehusjordet.
10: Ja, ja, ja.
7: Men han hette egentlig kviokren før. For at det hadde han enda opp at med smale kvier. For de måtte jo ha en smale kvier som sauene var i når de jagde dem hjem. De gjette dem jo da. Og lamba, de fikk jo ikke være med inn i Langedalen med sånn de var små. De tog de fra om morgenen. Så de skrek jo da et møre og tønt hele dagen.
10: Mm.
7: Og i en del av tiden så melket de sauene også, nemlig.
10: De gjorde det? Det har ikke jeg hatt gjetter.
7: Ja, de var fremme i det. Og...
6: Jeg var
7: ikke bare oppe. Ja, men jeg tror de brukte de i hvert fall. Sikkert i hva slags ysting eller hva slags andre oppsetting av skjør.
10: For ysting, det var jo helt vanlig... Før i tida.
7: Ja, da de lagde ost også.
10: Og spesielt når det støyler, var ikke det også da?
7: Ja, men det var ikke så vanlig her, men at støylene ligger så nær.
10: Ja.
7: Det var når de skulle lage noe som måtte oppbevares til, da både kinnet de og lagde ostet på støylene. Men her gikk de hjem med det.
10: Ystet de hjemme?
7: Ja, eller lagde de til smør.
10: Mm.
7: Det var mye, mesteparten smør, vet du, for fett det hadde de bruk for. Og så lagde de da en sånn der knadost, eller hva det var de kalte den, og ta det til å kjøre. Og så lagde de gammel ost. Det er over at jeg kjører.
10: Det har noe å være sånn, litt sånn, hva det heter, litt fram i dagen igjen, det her med heimelaget smør.
7: Ja.
10: De har jo laget det inn på Omedalstøylen i mange år. På Åstøylen også, ja. Så, og det er litt artig, der står det ute og viser hvordan dette her skal gjøres, og den ser jo det, at det er jo ikke gjort på 0,0.
7: Jeg snakket med en som hadde personlig rekord på kinning, fra det han tøvde rømmen opp i kinna, og til det satt han fikk smør, og det var altså hver noen få minutter.
10: Sier du det? Ja. Da må han være sterke.
7: Han er spesialkinner.
10: Og hvorfor må han være sterke da?
7: Ja, det er jo dette der at du må være både sterk og utholdende, for dette der skal jo gå rundt, vet du. Sånn,
10: altså til forare, du går rundt til forare på prosessen?
7: Ja, det så ut på det.
10: Ja.
7: Men smør, jeg og Solveig, vi kjøpte en kilo smør inn på Åstøylen, og det måtte vi ete opp selv. Så her ungene våre og barnebarn, nei, dette var nok til dårlig smak.
10: Men du saltet det nå vel?
7: Å ja.
10: Ja, nei, for vi har gjort det, vi har prøvd det også.
7: Ja, det er det som heter bondesmør.
10: Ja,
7: heimelaget brød. Og grøvbrød, som er bare sånn der, sånn stølsmør eller heimelaget smør på, det er veldig godt. Mm. Men det er en smake selvfølgelig.
10: Ja, jeg vet ikke hva den smaken er for noe.
7: Den er litt surere. Surere eller den andre smøret. For at drømmen har jo vært sure når de lager smøret. Den smaken tar det med seg.
10: Mm.
7: Og den synes vi er god. Men...
10: Jeg synes ikke det var spesielt godt.
7: Nei, det er som med deg når de fikk de på løpse, vet du, så greier ikke de etter løpsene.
10: Nei, det kan jeg godt forstå.
7: Ja, så det er veldig sånn...
10: Men jeg blir nå av og til forundret på hvor lite folk vet. Jeg satt på nær radioen en kveld og var på sending. Jeg husker ikke hva slags forbindelse i alle fall, så... Hadde jeg sleppt deg ut i meg at nå skal jeg hjem igjen og ha meg og etter meg en rømask.
7: Mm.
10: Og det gikk ikke mange sekunder før jeg fikk inn en telefon. Forklar hva en rømask er for noe.
7: Ja.
10: Men altså, det sier litt om...
6: Ja,
7: det er det der at den asken nå ble slutt på.
10: Ja.
7: For det første så gikk de over til disse der brune fata av krus.
10: Keramikkfat, som det ville si i dag.
7: Ja. Det var jo sånn brende i alle fall. Og når de var, så var ikke det aske lenger. Og så var det dette da til sommer, de kalte jo disse da skålene, så de dreier dette da opp for kolde. Og dermed så var det rømme kolde, vet du.
10: Ja.
7: Så bergensene, de spiste jo alltid rømme kolde. Mens vi da åt rømme aske.
10: Var det rømme kolde, det sa Solveig?
6: Ja, det var det.
7: Det sa jo...
6: Jommakolle.
10: Ja. Jommakolle? Så ikke R-en altså. Det svalde R-en.
6: Jommakolle.
10: Svalde det R-en altså.
7: Mm.
10: Ha.
7: Det var veldig god den også. Om ikke R-en var med.
10: Ja. En kort historie til slutt av en eller annen art som går på ord og uttrykk. Har du brukt det opp?
7: Ja, jeg har vel i grunn det. Jeg har brukt det for mye i alle fall. Så det kan være vanskelig.
10: Men du har... Når du er ute i jobbsammenheng, er du flink å bruke, bruker du ord og uttrykk i sånn som du snakker til vanlig, og når du opptrer, forstår folk hva du sier?
7: Jeg bruker dialekt.
10: Ja.
7: Og så er det at jeg håper jeg kan bruke dialekt, for at jeg trivs så mye bedre da, og det vil hjelpe å gjøre godt for dere også. Så jeg bruker å bare forklare hva øen betyr, at det er den enestående bokstaven som vi har i gløppet, og den får lære seg noe, så pleier jeg å ta denne der med at det er veldig kult jeg gikk opp under halsen før å rake under brøkket som skulle innom det vekkekalven da, eller vekkeknasse.
10: Har du forklaringen etterpå da?
7: Ja da, at det er hundarjenta som går og raker løg for at hun skal ha det innom det kalven.
10: Er ikke det en historie om dine øen også? Ja. Jeg mener, jeg har hørt det.
7: Ja, det kan jo godt hende jeg har hatt, men det er at nå har jeg en masse med sånne der stikkordsliste, vet du.
10: Ja.
7: Og når jeg finner noen gamle der, så er det mange historier jeg ikke kommer i huka det gjelder.
10: Nettopp.
7: Ja, jeg får et ord, men hva i verden er det jeg har tenkt på da? For at det kan jo være 20-30 år gamle, vet du, disse listene. Det...
10: Har du skrevet ned mye?
7: Nei.
10: Har du tenkt å gjøre det?
7: Ja.
10: Hvor tid skal du begynne?
7: Ja, jeg er ikke 70 igjen da. Nei, jeg burde vært begynne.
10: Sier du også det at når jeg blir gammel og får god tid?
7: Ja, det blir noe sånt. Mm. Men jeg har ikke hatt god tid. Det er det som jeg nå rekner med at jeg lytter begynner. Men det er jo dette med data, vet du, at du burde nå helst ta det da. Jeg har ikke det.
10: Du har ikke det?
7: Nei.
10: Men det går noe an da å lage seg sånn, ja, for trøkt på en forholdsvis billig måte, sånn at det i hvert fall blir tatt vare på slekta. Og du har noe deg som kan skrive data.
7: Det er mye som kan være bare i unnskyldning for det.
10: Ja, ja det er vel helst det.
7: Men en typisk sånn der Vestlands historie, kan du si, det er jo dette her at de foren var kleiv i alle, ute i Bjørgene for eksempel, var det jo folk som slo. Og du har vært på Bjørgene der, så det stup, der ser netting at det fører ras der ute i Miljøsande og det vet jeg.
10: Nei, jeg vet ikke hva det
7: er. Ja, det er veldig bratt. Du har sett i fra veien.
10: Ja, det kan hende.
7: Oppi, da gikk det og slo. Og da var en så kleiv, vet du, og han helt seg meg, han da slo med den andre, når han, for da var jeg, han hengte jo nesten i løsluten, og da var han møste taket. Da hadde han vært i byen om våren før å kjøpe seg kløkke. Og når han for ned igjen og lukta, så tenkte han, nå skal du bine, det er jo et spikakløkke.

Ja, vi öppna god gammal årgång med Tango Telemark. Och det var Gudny Dahlen som spelte den. Jag aldrig kan glömma synge Åge Samuelsen.

Ja, då fortsätter vi med en Skänk mig ditt hjärte, Maria. Johnny Både heter han som synger.

0: Ja, då tar vi en tur inom Roland Cedermark. Varje dag är en gåva.
1: Det finns så många ord om lycka på vår jord, men ändå är den svår att finna. Du jagar som besatt och söker dag och natt, men kanske

i ska de få. Alice är som Ingebjörg, ja Alice är som du. Och brudgummen tacka för brura och sa, jag skaffar mig jobb, vi ska få det så bra.

0: Och då tonar han ut med sin röst och viskar för sig. Och du Maria, du sa det i start, du hade mött vikaren till han här snåsamannen.
1: Inte jag då, men han var så.
0: Ja, han var då, alltså, på samma plats som du var. Så du kände väl vibrationen, vet du. Men och då slog det mig att han snåsamannen, eller vad som det går idag, att han... Han trodde inte. Alltså det går inte an att snacka med de döda. Det har ju varit så mycket snack om kommunikation eller om de döda. Vad säger Maria?
1: Ja, men såg du Vega idag då?
0: Ja, idag då?
1: Idag har prinsessa Märtha Louise gått ut och i rätta sätt och korrigerat vissa här som inte förstår och tolkar ett svar. Alltså de, hon har aldrig snackat om att de snackar med de döda, alltså det är inte sån, läs det när de kommer hem, jag visste att de har avgant till det. Det är inte, de driver varken med spiritism eller undermaning eller något sånt. Men alltså de har tolkat det som om att snacka med de döda.
2: Mm.
1: Och du vet att hvis du inte förstår helt svaret eller grejer helt att tolka det, så kan det bli fel det du citerar. Så hon var ganska bestämd på där att det var inte...
0: Ja, men hon var för och för att försvara sig.
1: Ja, det vill vi ju vara alla för att försvara oss, men...
0: Ja, då föregår det galet. Han stang heller, han sa det en gång. Att jag kan inte skönna politiker. Alltså. Det norska folk är världens bästa till att tillge. Och folk blir morsaking. Men det är lika stränga visst du prövar att lyga dig undan. Det har jag tänkt på många gånger, både sån och sån.
2: Ja.
0: Mm. Och det har han rätt i.
2: Ja, det har han rätt i.
0: Och nu ska självföljande politiker och journalisterna förstå det som är sagt.
1: Ja, du ska både förstå vad du spör om och så kunna tolka svaret.
0: Jo.
2: Ja, men det kommer inte helt tydligt fram vad de driver på med dessa damerna. Och andra också, självföljande, jag har inte helt fått med mig vad det egentligen hällde på med. Det är en sån metod, rosemetoden de kallar det, eller vad det är för något.
0: Jag har inte följt något med det. Jag vet inte.
1: Jag
0: ser en fantastisk PR-aktion för sig själv.
3: Ja. Det är väl mycket jag kunde nästan ha lyst till att säga om det där, alltså. Men för att börja där, alltså, snacka med döde, för hon snackade med de döde så snackade hon ju om änglar, och för hon snackade med änglar så snackade hon ju med hästarna. Jag tror kanske hon hade mest kommunikation med hästarna, att det är det enklaste. Det som jag syns är det positiva i detta här, det är att en... Att det inte är du säger att marknadsför sig själv, men det är i alla fall att sätta fokus på något som inte är materialistiskt. Att det finns en åndelig dimension också. Allt är inte bara till att ta på, allt är inte bara till att förstå. Mm. Att det är något som vi må

får gå. Det finns det inga förbud på. Vad som händer då, det rår inte ens Gud på. Mitt ord.

Cowboy Nation og All I Had to Offer. Vi ska till den andra hyllesplata till Johnny Cash, Kindred Spirits, som är en hyllest till sangarna till Johnny Cash. Här är mer kända artister på den här serien än på Dressed in Black. Bob Dylan, Bruce Springsteen, Steve Earle, Mary Chapin Carpenter, Sheryl Crow, Emmylou Harris, Travis Tritt, Little Richard och Dwight Yoakam som här sjunger Understand Your Man.

Dwight Yoakam, en av många kända artister på plata Kindred Spirit, a tribute to the songs of Johnny Cash. Med här på gitarr var Marty Stewart, och här är han på vokal med Cash-klassikern Hey Porter.

0: där fick vi det. Vad säger vi om hon då?
1: Ja, alltså det, man säger att det var en skicklig god kontrollmöjlighet till min mening då.
0: Ja. Och dama, den är lejt.
1: Hon har jag inte sett.
0: Nej.
1: Så jag kan inte uttala mig.
0: Jag kan inte säga så mycket om jag heller, men jag vet att hon är född i Virginia. Hon uppfostrar Buck Owens, Kitty Wells och Patsy Cline. Det är ju något det kostar, men jag antar det menar det att hon musiken uppfostrar på den måten. Hon arbetade i en plattaförrättning som tenåring och då kom hon då över till Nashville och den del med i förbindelse med att hon uppträtt med forskjellige countryband från var 19 år och så kom hon in om den här Bluebird Café, ja. Legendarisk.
1: Det är väl många som var uppdagade på den kaféen, tror jag.
0: Ja, du vet att det är ju den kaféen där kommer till alla potentiella artisterna och så sitter de och spelar. Det får väl möjlighet för att uppträ helt akkurat hur det fungerar, det vet inte jag. Men hon hade i alla fall sin första plattinspelning i 1998.
1: Mm.
0: Så detta här är färsk.
1: Det är nog grej, så vi kommer att höra en del till utavet, tror jag.
0: Förhoppade.
1: Ja.
0: Ja. Jag har en lösning.
1: Jaha.
0: Jag vet att Longhorn har gett ut en kassett. Inte den som jag hade melodi med sist, den här skröt och skrämsel, men de har gett ut en konkret kassett. Är det någon som har den i ett skuff eller ett skap eller något sånt, så är det möjligt att vi kan få en kopi utav den, så hade jag varit så evigt tacknämlig. Då skulle Vekoman så hade haft den fått lov att vara med oss i studio en gång och se hur galet vi hade det här.
1: Det kan inte vara problem här. Vi har plats till en stol till här, så det går väldigt galt.
0: Ja, så vi hoppas vi får den kassetten.
1: Mm.
0: Men bankebordet eller med slädd och allt möjligt, Casey Jones och Johnny Cash och hårt arbetande folk. Jag tror vi spelar lite om det, jag.

0: Carl Perkins, ja. Ja, han skulle nå faktiskt hållt inom Brime och han var med i,
1: ja. Ja, men du vet att där har vi det att det blir dåliga. Ja. Han var på sjukhus och det är sjelden jag överlever.
0: Ja, nej, det är inte så enkelt det. Det är han säkert. Så dessvärre, vi fick inte uppleva honom. Men han har gjort väldigt många goda konserter framöver. Och ja. Speciellt då han hade med sig han Ringo Starr och på det här fjernsynsprogrammet, det var stort.
1: Ja, det har ju varit en scenartist där. Det har varit en, ja, en kämpescenartist.
0: Ja, vi vill inte säga det, att han var det.
1: Ja, det.
0: Ja, då tänkte vi skulle over på en litt annen artist.
1: Ja, det är ju en som du upplevt.
0: Ja, vi har ju presenterat några många gånger, spelt plata av henne här i Nordfjord Nærradio då. Men jeg tenkte det vi skulle ta henne i kveld da. Chris Ledoux heter han. Det er en, jeg opplevde han som sagt i 1999 da, borte i Montana. Og på den konserten hos da, så han var jo høyt og lavt. Og til og med så hadde han et eget radioshow der borte. Og når du begynner her å gå inn på internett og se hva som står på ham på hjemmesiden, så er det vist han er vår radioartist også.
1: Ja, han er vår radioartist, ja. Stemmer det?
0: Så da skjønner jeg godt at han treffes godt opp på den elektriske hesten sin oppe senere.
1: Ja, men han har jo ikke bare det som har gått. Altså han har jo hatt sin tøffe tid, han også.
0: Ja, jeg forstår det sånn at han har vært innlagt og tatt en operasjon, var ikke så?
1: Ja, og den er egentlig steitende god, egentlig. Altså, han har, altså, det er jo mye galskap i dette styret her. Han sier jo det at han setter verktøy pris på livet og sangkarrieren etter at han fikk gjennomført en levertransplantasjon i 2000. Og det var faktisk talt i oktober i 2000.
0: Ja, det var året at jeg var borte da.
1: Ja, for da hadde han fått en eller annen infeksjon eller et eller annet som var skadet og sånn. Mm. Men det her levertransplantasjonen, dette her med lever. Jeg begynner å tenke nå litt sånn, vi har jo den her røykelkampanjen som går så knakende godt, det går så hakka møkk eller varmt vetebrød på diverse radio og TV. Det var et tidligere, så var det et program som gikk på dette her med alkoholens skade på levere.
0: Jaha.
1: Ja. Mm-hmm. Og det kom jeg til å tenke på nå, det var en kar som hadde satt og sett på dette der program, og han syntes når dette så mildt sagt jævligt ut, hvordan levere hadde ikke skade ut av det, og så var det en som lurte på, ja, hva han syntes om det, hva lærte han noe av det? Ja, sa han, en ting lærte jeg i alle fall, jeg skal aldri mer ha levere til middag.
0: Ja. Men da står K og kommer litt tilbake på Chris Ledoux. Og han er jo en ekte cowboy.
1: Ja, han er vel det.
0: Og da tenkte jeg at vi skulle prøve Cadillac Cowboy.

0: Ja, god kväll den.
1: God kväll den du. Då är vi alltså inne här i Protrivselsjörnet.
0: Ja, jag hör du säger det.
1: Du hörde, säger det ja. Och
0: Ja.
1: du kommer på precis sidan fjället, du som simöringen säger.
0: Ja, jag tog mig över, så vitt det var.
1: Ja, var det bra körförhåll över högtid?
0: Ja, det var inte snö, så då kommer du säga att det då är gött.
1: Nu lurar vi på, jag har inte varit något turistskip på Eid idag, men det fär nog in och var i fjorden i något sätt.
0: Det har det varit, ja. Det var väl Celebrity Silhouette, heter den, tänkte jag. Ja, det var stora, fina, blåa båtar, vet du, ja, det var nog så fina, vet du.
1: Han var vän, ja.
0: Ja, det har inte sett så vänerbåtar sedan sist det gick en vänerbåte.
1: Bra med båtar nu.
0: För att säga det sån. Jag är inte sån våldsamt glad i dessa där turisterna.
1: Inte du?
0: Nej, de går och vasar mitt i vägen när de kommer körande med bil. Och det är inte tal om det, för det skvätter väg i väl och alla som... Det träffar inte en eneste.
1: Men då må
0: Men
1: du
0: det har vunnit där
1: köra
0: på.
1: lite senare då, vet du.
0: Senare, nej. Man kör fortare. Så det är inte rädd hopp på
1: Då är vi alltså inne här och Svein
0: Är ute där.
1: Magnar till och med Ödd säger det varje gång, vet jag att han heter Svein Magnar Nes. Är du klar?
0: Han nickar och smiler och
1: Det
0: är
1: var
0: så glad.
1: tom upp, ja.
0: Ja.
1: Och du är klar med dina finurliga spörsmål och
0: Och ja, jag har grubblat nu i 14 dagar väl det.
1: ja.
0: Ja, så nu har jag... Ja, examen ligger klar här. Och den är inte digital, så
1: Det är muntlig
0: det är
1: kväll.
0: muntlig, ja. Och den är inte digital. Så det går väldigt rätt. Det
1: Ja.
0: ska...
1: Svein har fått en lista inne så du må börja.
0: Ja, men nu har han rotat väck listan,
1: Du kan
0: Simon.
1: inte ha lagt den i en helt annan plats.
0: Ja, det spörs det.
1: Nej, men det ska vi ordna upp i. Det är inte något problem.
0: Nej då, det ordnar sig.
1: Eller så, visst, det har sett på Facebook-sidan vår idag, kassa låg inne där det var några bilder av
0: Det var bilder av några nydliga premier.
1: Ja.
0: Det var välkomstskilt. Lagat han Marianne Løseth.
1: Ja, det, hon har tänkt alltid sådana gamla taksteiner som var förr.
0: Ja, sån
1: Så,
0: lite avlång,
1: ja,
0: vet
1: sådana halvrunda, du vet,
0: du.
1: avlånga, ja.
0: Dråpeforma.
1: I dråpeforma, ja.
0: Ja. Så de är nydligt fina.
1: Och
0: Det
1: måla dig och laga till det med servietter och
0: det
1: styra lacka och...
0: heter decoupage.
1: Dekupage,
0: Det heter decoupage,
1: ja. Det är inte alls som att vara otroligt flänka.
0: Ja, klart hon är det. Det är en nydlig skilt.
1: Ja.
0: Och kvar vad vi har planen med och
1: Och när
0: med
1: vi har köpt 10 skilt med den då så ska det dela ut sånt jämnt utöver. Vi tänkte vi ska ett sånt i månaden.
0: Ett i månaden,
1: Så
0: ja.
1: folk kan... Vi träcker ut en hver kväll så går vi vidare till en sån superträckning.
0: Oh
1: Så det är
0: yeah!
1: 10 stycken som har kämpat med den flotte...
0: Nej, 10 stycken.
1: Ja, tillsammans. Det blir ju 10 tillsammans då.
0: Hur många ska du träcka ut då?
1: Vi träcker ut riktigt 10.
0: Ja, men där är ju 4 stycken.
1: Ja, vad det är det 5.
0: Ja. Men
1: Ja.
0: ja, okej. Men där är 4 fredagar i stort sett en månad.
1: Ja, men ta ordentligt. Vad ska vi ordna nu? Så
0: Nu
1: det, vi ska få det till så det blir 10.
0: blir det bara rot upp i höra mina. Nej, nu går jag hem igen.
1: Men det, jag får en chans att gå vidare på fler sändning till sån superträckning. Kanske tog kan gå vidare, så har jag min ord behållt.
0: Ja. Ska jag gå vidare till
1: Nej,
0: nästa
1: du
0: sändning?
1: kan, nej, du kan släppa gå hem igen.
0: Ja, det var jamen bra. För det är så dumt hvis bilen blir stående igen i
1: Och så
0: bilen.
1: har vi lite krusa på det.
0: Ja.
1: Och så må vi ha sån med sådär husskilt då. Att Visst är nog, du kan inte vinna med en gång för det är inte vitt så många sådana på ett hus.
0: Jag visste sig, välkommen,
1: Men
0: välkommen,
1: välkommen, då
0: lalalala.
1: går det, kommer från baksidan, välkommen, alla platser.
0: Ja, välkommen på lilla rum för sig själv och allt det här.
1: Jag vet inte alltså, vi fick ett men för jul, vilka tider så gick
0: Till
1: ut.
0: Julia.
1: Ja. Och jag vet ju att den vinnaren var jag stod och delt ut skiltet där och hon var otroligt på den. Och jag
0: Ja.
1: fick lov att bestämma hur hon skulle placera det här nu, så det var ju
0: Nej,
1: flott.
0: du skulle inte ropa också väl?
1: Ja.
0: Ja. Ja, men det är
1: Nej,
0: flott.
1: det ska du inte ropa, du vill ju. Då måste du göra förhoppningar till folk här.
0: Tänkte, extra service, det är Nordfjord nära radio
1: Ja,
0: det.
1: det är extra. Vi kan sända några Svein runt och skruva upp mot Sverige.
0: Ja!
1: Han tar 800 i timmen.
0: Ja. Det är billig uppskruving.
1: Då är det sysselsättning.
0: Ja. Det hörs bra ut.
1: Ja.
0: Nej, men skulle vi ta och prövat och gjort något vettigt nu?
1: Ja, men de er voldsomt fine. Vi må reklamere litt.
0: Ja,
1: de
0: er det. Voldsomt fine.
1: Marianne Løseth.
0: Ja, hun er utrolig dyktig.
1: Hva var du kalte de?
0: Decoupage.
1: Decoupage?
0: Ja.
1: Ja. Og det betyr?
0: Det er fransk og betyr klistret på.
1: Ja, ja, ja.
0: Noe sånt.
1: Det skal du se.
0: Ja.
1: Denne gangen her, så vil jeg sette lytteren på en liten prøve på innringingene.
0: Ja.
1: Det er så mye tekniske hjelpemidler rundt omkring i heimene og alle plasser med sånne elektriske hjelpemidler.
0: Rullator og...
1: Både ut og inn og...
0: Åja.
1: Oh, på alle plasser.
0: Ok.
1: Men vi skal ikke begynne helt med det enda.
0: Nei.
1: Kan du si hva vi skal høre nå etter vi har hørt første kuttet her?
0: Det kan jeg gjøre. Det er jo fredag.
1: Ja.
0: Da må vi ha en dans.
1: Ja.
0: Ja. Så da blir det dans, dans, dans med Odd Nordstoga.
1: Åja, men ja. Først skal vi slippe til en kar, og vi vil gjerne vite han som prater her, hva han heter. Namnet på han som snakker her. 5-7-8-60-660.
2: Ja, det er vi. Vi tenkte det var kjekt å ha oss der, da. Og det er egentlig bare for å treffe litt folk og ja, få litt innspill, da. På hva som rører seg og hva folk er opptekne av.
1: Merker de motvinden sentralt her, og...
2: Ja, jeg vil ikke si det. Jeg tror det...
1: Er det greit det?
0: Nei, han vil ikke si det, nei.
1: Nei.
0: Nei, nei, nei. Men hvis du ikke hører hvem din karen der var, så ringer dere inn på 5-7-8-60-660.
1: Og... Vi skulle vel høre på Odd Nordstoga her, Odd.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Så... det hadde...
1: Så det er på,
0: vi,
1: det er på dataen der, ja.
0: Ja.

0: första juni dag.
1: Ja, det är snart, det var igår det faktiskt.
0: Ja.
1: Det är en flänkan halvtan skivar sen du. Absolut. Har vi med oss några flänka folk nu och svar på svärsmål och kan det synga och kanske kan vi ha med oss?
0: Hallå?
2: Per Hausle, god kväll.
1: Per Hausle, god kväll, god kväll.
2: Ja.
1: Ja, du vill gärna svara på ingångsspörsmålet.
2: Jag vet det.
0: Ja, vet du det?
2: Ja, jag får väl det.
0: Ja.
2: Vingtor.
0: Vingtor, ja.
1: Jag kan nämna det. Fyra stycken som byter på att gå. En heter Freja. En heter Njord. Och en heter Tyrvink.
0: Ja.
2: Ja. Vingtor och Njord, där har jag sett i Lärgula.
1: Ja.
0: Freja går idag.
2: Vad sa du?
0: Jag säger Freja går idag.
2: Jag kan en gå hem då.
0: Den är på väg till Bergen.
2: Oh, ja.
0: Mm.
1: Ja.
2: Ja, du vet att vi, dina Lärgulan, där går inte dina här yttermiddagsbåten.
0: Ja.
2: Det är bara morgon och kväll.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja, det är fin mått att resa på.
1: Jag följde den ja, för...
2: Fem,
0: så
2: ser du en god del.
0: Ja då.
1: 5-6 veckor sedan jag följde det och inom alla sådana smala sund nere, rätt i Bergen, ett par timmar det var flott alltså.
0: Ja.
1: Och så var det spejlande stilt så du kunde spegla dig om 30
2: kjön. Ja, okej. Okay. Nej, men det är nog käckt. Vi ska rulla lite på sig också.
0: Ja.
1: Det är väl det vi.
2: Jag bara... Läs gott.
1: Har du rullat på där du var in på Fjärnord? Tänkte du rulla gott på där du?
2: Vi såg inte något till
1: dig. Nej, jag var inte där. Men jag var nog mot att snacka dig väck här.
2: Nej, alltså. Jag blev inte så mycket att vi ramlade av. Det gick helt fint.
1: Ja, så kan du gärna snacka in i telefonen din.
2: Jag snackar rätt in i telefonen.
1: Ja, vad säger jag. Är du här nu då?
2: Vad sa du?
1: Är du hemma?
2: Ja.
1: Okej.
2: Jag ligger och slappar av.
1: Ja, du ligger och pratar, ja. Då får jag nog luftet. Det här lät skickligt gott.
0: Ja.
2: Nej. Nej, du var i Stryn, du. Var inte det så?
1: Jag var i Stryn, ja.
2: Ja.
0: Nej,
2: vi var på docka för... För 14 dagar sedan.
1: Oh, ja.
2: Och där var Björn och kom med lite bra väs.
0: Ja.
1: Men det försvann bort när du kom.
2: Nej. Nej, vi blir helt tills vi tar hem.
1: Ja. Ja,
0: ja. Ja, nej, det tränade värre. Det har varit lite... Det har varit kallt.
2: Ja, det, nej, men vi hade...
0: Uttryck så heter det att maj kulde gör bondens löde fulde.
2: Där. Så ja, det är du glad för eller?
0: Nej, då lite bygga ut löden så kallt så det har varit. Då må jag ha lånat mig en löde till.
1: Ja.
2: Ja, du får bygga på.
0: Ja, får pröva på det.
1: Och nu är det klart för examen här, för du har väl lyst på ett sånt dövskilt, tänkte jag. Välkommenskilt.
2: Ja, kanske det.
0: Ja, det är nydligt fina.
2: Det är det sikkert.
0: Ja.
2: Ja.
1: Du får gå på Facebook-sidan och vård, visst du har. Har du Facebook?
2: Du är kanske data, jag.
0: Kanske du data?
2: Nej, jag är sån analfabet.
1: Men du har smarttelefon, har inte du?
2: Ja, jag har nog också liknat på det.
0: Ja,
1: jag är lite smart ska du säga.
0: Jag har en väldigt dum smarttelefon.
2: Du känner det att min telefon, den blir brukt bara till att ringa med. Mm-hmm. Och så mota meldingar.
1: Ja, så nu får jag råd, det är den du ringer mest.
2: Vad sa du?
1: Den här radion du är mest brukt på, tänkte jag.
2: Nej. Men jag har mycket på repriser.
0: Ja.
2: På den här radion. Det är kvar kväll jag lägger mig så sätter jag på här på repriser.
1: Ja, kan vi få ett... Vad syns då?
2: Jag syns det är väldigt käckt.
1: Ja.
2: Och så har vi nog dessa dagar in på Sandrane då så driver med lite här Sögen går.
1: Ja, det har gett sig nog.
2: Ja, men da, du, det ser nog repris.
1: Vi har fullt av program så vi sänder bara en gång för så det här ska gå.
0: Vi kan hålla på i 14 år.
1: Jag är på nog om dagarna och digitaliserar glöpparen. Jag lägger det in på data.
0: Lägger du glöpparen in på data?
1: Ja.
0: Nej. Nei, men kjære, du blæste alle deg.
1: Modernisere
0: datterløperne.
2: Da må jeg til å kjøpe meg datamaskin da.
1: Nei, men nei, jeg digitaliserer det, så jeg kan sende det fra datamaskinen vår. Det mye enklere.
2: Åja, ja. Ok. Nei, men altså, det kjekt å høre på denne gjengen der vi inne. Ja.
0: Det sant. Det har mye før å si deg.
1: Hos andre er ikke noe særlig å høre på.
2: Hva sa du nå?
1: Hos andre, vi er ikke noe særlig å høre på, altså.
2: Jau. Du har nådd oss og han på isene, det er kjekke. Hun rønner og går. Det er en fin gjeng.
0: Ja, men det var kjekt å høre.
1: Nå spør denne jækla vanskelig.
0: Ja, nå skal det skal bli. Men jeg lurer på, hva er det som gjør
2: gjøken
0: så spesiell?
2: Ja, det er han gala, vet du.
0: Ja.
2: Og så er det vel det at han legger egga i andre sine vei.
0: Stemmer det. Han
2: er det, sånn. Var dette et spørsmål, det?
0: Dette var et spørsmål, ja.
1: Altså, eneste fuglene som sier helt kokoen.
0: Ja, men altså, det er liksom sant. Hvorfor skal jeg ta skulder for noe en gjøk har gjort, sånn?
2: Hva? Vet du det at før i tiden sa de måtte ikke herme til gjøken for å blødde han i nebbet?
0: Nei det, jeg fikk høre det at jeg skulle ikke si jeg herme til gjøken for da får sommeren.
1: Ja.
2: Nei, dette sa besteforeldre om
1: det. Ja, men jeg fikk høre også vet du ikke skulle sitte på marken før du hadde gauken gjelde tre ganger.
2: Ja. Stemmer det. Ja. Og likadan spes i kjøttet skulle ikke begynne på før gauken hadde gjeldet.
0: Nei, stemmer det.
2: Så det er mange sånne segner og forskjellige som jeg må ha i rytte.
1: Ja.
0: Det er sant. Men nå kan jeg spørre deg om, hva betalte de med i Tyskland før jeg fikk euro?
2: Ja, den var, jeg har ikke vært i Tyskland så vidt jeg vet, men det må nå være mark der.
0: Ja. Men hva slags mark?
1: En mark kaffe.
2: Tyske mark.
0: Tyske mark.
2: Nei, det er ikke sånn. Det er ikke sånn mark som vi... En mark var jo 250 gram var det.
1: Ja, det er en mark, ja. Ungene var jo... Det som de fikk bete hvor hun var født på sykehuset. Hvor mange mark var den jeg kjeller? Hvor mange mark var den jeg gutten?
0: Ja.
2: Akkurat. Ja. Og hvor mange... Hvor mange centimeter?
1: 16 merker er 4 kilo. Ja.
0: 16 merker smør.
2: Ja, det blir vel det, ja.
0: Trøst.
2: Men du, jeg lurer på, disse her ungene som går på skole nå, lærer de høyderekning?
1: Det er tvilsomt, du. Det er telefonen som hjelper. Ja,
0: du så nå bare hvor de gikk med denne der eksamenen som de skulle ta digitalt. Så de ikke fikk logge seg på.
1: Ja, nei, det er ikke bra.
0: Nei, det er ikke det.
1: Jeg hadde ikke noe
2: bett. Det ble bare spønne.
0: De må ha papir og blyant.
1: Ja.
0: Det er det beste du kan ha. Det er ingen, men, ikke noen ting som låser seg på papir og blyant.
1: Det var et sånt program på TV, debatten her om kvelden. Da vil jeg helst ikke ha eksamen i hele tatt.
0: Nei.
1: Jeg vil ikke ha noe. Vil jeg gå på skole, egentlig?
0: Nei.
1: Problemet
2: var, det.
1: Problemet var jo det at de kom ikke seg opp på morgenen.
0: Nei.
1: Da skulle skolen legge til rette så de kan begynne når de vil, liksom.
0: Ja.
1: Ja, disiplin er viktig for helt for ungdommer. Vi måtte opp uansett å gå på skolen i snø. Det bles rundt her også.
0: Ja, men altså, nå må du huske på det at vi sitter og spiller til langt på natta, ikke sant? 4-5 om natta, sånn så må vi stå opp til klokka halv 8. Blir ikke det ene ørket, altså.
1: Det går ikke.
0: Så altså, hvis at ikke dette kan legges inn i mine spillerutiner, så gidder ikke jeg å gå på skole.
1: Nei.
2: Nei, men jeg hadde bortimot 2 kilometer å gå, men jeg tror ikke jeg tok skade av det.
1: Nei, vi gikk på skolen hele tiden. Nei, det var vel ikke mer eller 1500 meter hver vei da.
0: Nei, gikk på skolen hele tiden, men du hadde noe fri om sommeren.
1: Ja, men ikke gjør det dumme, hva du er det heller.
2: Da hadde vi... Gode vintra, vi hadde gode våra, vi hadde gode somra, vi hadde gode høster.
1: Vi hadde 7 sommer og 7 vintra.
0: Og hadde gode sko.
1: Ja. Det er greit, Per Haus, det var kjekt å mimre litt.
0: Ja.
2: Ja, ha det godt.
0: Ha det godt, ja. God helg.
1: Det var Per Hausle borte av fjorda.
0: Ja.
1: Og skal vi ha livlig musikk nå, hva vi skal ha her på?
0: Vet du hva lykken er?
1: Hva lykken er?
0: Ja. Hva er lykken?
1: Er det ånden ikke?
3: Ei, jeg ser gamle damene våre som
4: søker. Gamle damene?
3: Og borte det nå.
4: Han krokk.
3: Lykken er.
4: Letter er i det. Da-da.
3: Var jeg klar med det var en Grand Prix-melodi?
4: Nei, var det det?
3: Ja. Gud. Grand Prix.

0: Likkedalala! Vi tror hon är färdig gång till gång.
1: Tiger på tanken, hänger i banken, dyker ner den ovan. Hallå, kan vi ha med oss?
2: Det är Marianne Löset.
1: Marianne Löset, du? Du är ogill, du?
2: Det kan han då.
1: Men du kan ju vinna sån där plött sån där. Det är ju du som
2: kan
1: är mer
2: prägnande. Kan ju vinna något annat eller så är det lite snöjd med.
1: Du kan väl lova att fortälla nu så folk bara vet hur det står och lagat här. Hur kunde idén vara att unfanga för Evelsson?
2: Det är faktiskt mora till mina halvsösken då, för att säga det sånt.
1: Ja.
2: Som hållit på med det där och jag syns att det var ju så fint och såg nog inte lite käckt ut och så.

0: Ja, da bin ich eine Vertriebsschirne, Herr Regodurenago. Wie sieht das Haus aus? So wie am Meer aus nu?
1: Marie Twendesetter.
0: Marie Twendesetter, ja. Karl,
1: ja.
0: Har du sådana modernandes?
1: Nej, jag har inte det. Det är lite bagagerum uppe i bilen så jag far upp och ner.
0: Det var det du. Bakluka heter det på fint.
1: Är det bakluka?
0: Ja, det är bagagerum.
2: Kan du sluta med radion? Jag hörde dig väldigt gott.
1: Ja, jag hörde det. Jag prövar att fånga ner.
0: Ja.
1: Där. Ja.
0: Då har vi ordnat det och det är vi glada för.
2: Ja.
0: Och då har vi kommit ut i yttre luta.
1: Ja, och nu hör du det mig gott eller?
2: Vi hör det väldigt gott.
1: Ja.
2: Det kom i god.
0: Det var inövt.
2: Väldigt
0: gott. Vi rödde lite pausen på det.
2: Ja, vi har gjort det. Ja, hur du står till ut i yttre då?
1: Ja, det går bra.
2: Ja.
1: Fint väder.
2: Det kunde lätt vara värre skulle jag säga.
1: Ja.
0: Jag kunde alltid det, vet du.
1: Jag står och ser ut och det är så lyst och fint. Det är nästan så att det är... Ja, men det är lite kallt.
0: Det är lite irriterande att tänka på 20 dagar så vänder det gå in vägen igen.
1: Ja.
2: Det är lite upp det.
0: Ja.
1: Ja, då. Men vi får bara ta det som så det är och så kommer varmen och kommer.
2: Ja. Men jag säger att det här halvåret här, alltså det har gått så vanvittigt fort. Och jag fattar inte begrip inte hur tiden är blitt där. Jag har inte fått gjort steikeste.
0: Ja, lambo har vuxit så fort men att det är snart jämmer av väl.
2: Ja, det är snart klart.
0: Så fort har det gått.
2: Ja, ringer slaktebilen imorgon så... Det är så galet det.
0: Ja.
2: Nej, alltså faktiskt, det har gått vanvittigt fort.
0: Ja.
2: Jag fattar inte varför jag har plukat veckan.
0: Men du har mycket att göra på då, vet du. Det är en god ting det.
2: Ja, det kan hända det.
0: Ja.
2: Du ska göra mig så det är det.
0: Ja.
1: Ja, nej, du får bara spörja till hjälp om det är någon som ska hjälpa dig.
2: Ja, men det har jag gjort många gånger. Kommer det någon? Nej.
0: Har jag hjälp på? Nej. Du har inte mycket att göra på, men tiden går ju fort för det.
2: Ja.
0: Jag har en del hobbyer då.
2: Ja. Det är ju väldigt bra att ha en hobby.
0: Det anbefaler folk när de är färdig med arbete.
2: Mm.
0: Det vill anbefaler.
2: Ja.
0: Sitta hjälpa lite till hemma.
2: Nej.
0: Gå på kafé kanske och prata med likasinnade. Väldigt lurt.
2: En annan ting. Vi tränger flera middagskärare.
0: Middag?
2: Ja, kör middag ute i brygga och runt omkring och del ut middag till
0: hemma. Ja, men det är inte att sända mig runt så när jag aldrig kommer igen för jag skulle prata så mycket med
2: dig. Ja, nej, det är
1: du finner inte fram.
0: Finner fram? Kan du snacka om det? Han har GPS.
2: Han har GPS.
1: Nej, du känner det bara för kajera historia här först.
2: Ja,
0: det måste du hajera
2: på när vi har med dig hopplöst.
0: Nej, jag vill ha ägare karriär. Du har rotat. Nu får du spörsmål här.
1: Jag får spörsmål, ja. Jag kan nog bli vanskelig ihåg det.
0: Nej, det blir väldigt enkelt.
2: Ja. Nej, vi ska vara
1: grej. Ja, idag är vi alene.
0: Ja.
2: Ja, men då kan jag spörja dig om hva for et dagligvarekjede har slagordet vi gir oss aldrig på pris.
1: Rima.
2: Nej.
0: Nej, har det låst där sitter
1: på. Kiwi. Det gick inte stå för mig.
2: Kiwi.
0: Men jag vet inte, jag har funnit nyckeln till jag låsa nu, för det var nog så gått upp i pris. Jag kan inte ha funnit nyckeln.
2: Det
1: hade ju... Kan du ha den nyckeln här?
0: Det är som prislåst, jag säger det. Jag
1: har
0: pengar.
1: Jag har sett det.
0: Och den tror jag har funnit igen. En kvann luring i firman där och så...
2: Det är
1: spörsmål. Ja då.
2: Det är spörsmål.
1: Grepp nu kan jag gå ner i pris när varan blir mindre.
2: Ja, det är
0: så. Det har jag sett. Ekki, det är så utspekulerat.
2: Det heter krympa.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det är krympa.
0: Men har jag förtalt om då? Jag skrev det på Facebook förresten.
2: Jaha.
0: Här var det förra veckan, hivveckan igen. Jag kom in på en förrättning på ett.
2: Ja.
0: Nu
2: är jag spänt.
0: Det var Morelle.
2: Olu.
0: Jag hade lyst på Morelle du.
2: Ja.
0: Helt jag såg prisen.
2: Ja.
1: Och då kostar det väl
0: 159 kronor kilo.
2: Ja.
1: Ha?
0: Du har ju rätt. 279 per kilo.
2: Ja, men du skulle ju ha ett halvt kilo.
0: Och då sa jag en tack för sig och gick ut och så köpte något annat. Och så sporade jag så spydde det gick förbi. Hade sällt mycket av det här.
2: Ja.
0: Och då säger det, nej, inte så våldsamt.
1: Nej, det kunde ju vara tjo på bär om det var bön att bli ruckigt.
0: Ja, men jag syns det är nästan lite fräckt och jag.
1: Ja, vad ska jag ha topplöst.
2: Ja, men det är ju säkert sån långvägsfarande, för det mina modeller är i varje fall inte klart att säljas den.
0: Ja, det där måste vara så långt.
2: Det är knappt nuk bli avblomstra.
0: Ja, för jag tror att hela jorden på den här prisen där.
2: Ja, det är
1: ja.
2: På första plats.
1: Det är
0: uhört. Ja, jag får inte sälta något, vet du, de bara hiver det och det är det rent av.
1: Ja. Ja, det blir det. Ja. Jag förstår inte vitsen.
2: Nej.
1: Nej, att det är... Men jag har spekulerat många gånger på får det hjärta för det där går hiver?
0: Nej. Jag har inte
1: pejling. Det kan jag aldrig tro.
0: Du har när syster, du kan spöra igen en gång.
1: Ja.
0: Kan du
1: spöra igen? Jag kan det då.
2: Ja.
1: Men jag har nog förstått på inne det att det är inte sån det virkar. Att det får något igen.
0: Nej, jag tror inte det.
2: Ja, nu kan det.
1: Nej.
2: Men då kan jag spöra dig om vad kallas urinvånarna i New Zealand?
0: New Zealand?
2: Nej, New Zealand.
0: New Zealand.
2: New Zealand.
0: Ja.
2: Jag är väldigt god i engelska.
1: Urinvånarna.
0: Ja. Det är samma så vi kallar det samma här till lands.
2: Ja, det är det som var där upprinnligt. Och det har sån där hacka.
0: Ja, jag klagar det lika mycket.
1: Inka.
2: Nej, det var bort i Peru det där.
1: Ja.
2: Och det är ju utdöd.
0: Första bokstaven får hon.
2: M.
0: M, ja.
2: Mma. Men
0: det är inte på musik här.
2: Vad gör du då? Är det du som spelar musik?
0: Vem var slå musiken? Ja, det har du. Jag går så går jag på.
2: Ja. Är hon där?
0: Vi fick jag för... Hon försvann
2: tom. Maria?
0: Maria?
2: Maria?
0: Och vad är hon som sänder musik till oss?
2: Det spörs det.
0: Men vi fick inte bara.
2: Hallå?
0: Det är flott. Hallå? Det var det bara tut.
2: Ja.
0: Då må hon, eller vi kan säga svar, vi har egentligen.
2: Ja, vi...
0: Du kan släppa den upp.
2: Ja,
0: du kan berätta vad det hette så urinvånaren.
2: Maori.
0: Maori, ja.
2: Ja.
0: Nu fick du veta det där ute. Nu sände så fin musik till oss. Var du missförnöjd med musik, ja då, ska du?
2: Kanske tro det alltså.
0: Hä?
2: Det kanske tro.
0: Då är det på gränsen.
2: Ja, nej, vet du vad.
0: att inringa en vän och sända musik själv också.
2: Ja, nej, jag satt i hejl igår kväll och leta upp musik.
0: Ja.
2: Ja, det gjorde jag. Så,
0: ja. Ja, men vi har egentligen sagt ja. Det och har det och sånt, så då... Ja.
2: Du får ha en god helg.
0: Du är med på träckning, ja.
2: Ja. Ja, ute i yttre. Så då kan vi gå vidare då.
0: Vi går vidare, då ska inte vi ha musik på det spörsmålet här.
2: Nej, nej.
0: Visst du ska till Bergen.
2: Ja.
0: Så är det färja Andalote må du ha. Och så må du ha AIT, det är Lavik Oppedal.
2: Ja.
0: Jag vill gärna veta vad ei av färjorna heter där. Namn, visst du vet ei av färjorna?
2: Ett namn gör ingen färg.
0: Namn på färja.
2: Ja.
0: 5-28-60-660. Det är mycket enklare du tror egentligen.
2: Ja.
0: Ja. Nu ringer jag in och vi är helt
2: med. Vi ska inte ha musik, bara
0: ta
2: när du.
0: Många som möjligt med här som ska vara med på det. Träckningen ikväll och gå vidare till superträckningen och morgonen är slut.
2: Ja.
0: På ett sånt plött välkommenskilt.
2: Ja.
0: Men följer sig välkomna så är det sånt skilt uppe där.
2: En gör det, absolut. Ja. God kväll.
0: God kväll.
2: Nej, nu har jag mig själv igen.
0: Ja.
1: Jag må krytja mig.
0: Så du må krytja?
2: Är det du mor?
1: Ja, det är jag. Det är min mor.
2: Ja. Men är det min mor?
1: Jag skulle bara komma med gutta.
0: Ja, det är Haldis, ja. Det här är jag. Är det, tror du har fått en fugle? Jag säger inte, krytja en fugle, vet du.
1: Ja, jag vet det. Men jag må nog ha ett varsitt.
0: Pratar du när telefonen nu?
1: Hallå? Ja.
0: Nu var du, nu
1: men
0: kom
1: det,
0: du.
1: Men det var bara det att han hade emot kommit ifrån radioen.
0: Ja. Ja.
2: Kan vi ha med oss?
1: Jag hör mig själv ändå.
0: Halldig som borsta.
2: Ja, vi.
0: Det hör hon med en gång och vänner nämligen Klytje så förstår jag det. För hon är en sån uheldig så... Du har väl bröstat fötten upp till flera gånger, du?
1: Ja, bröstat.
3: Men det var litt verre denne gangen.
0: Ja, kan du fortelle hvordan det gikk for seg?
3: Nei, bare skulle gå ut av veien for en bil.
0: Ja.
3: Og så sklei jeg i grusen. Og så kvestet jeg hele anklet mitt.
0: Var du ute i Kjølstad da?
3: Ja, jeg hadde vært i samfunnshuset på innflytter dag.
2: Ja.
3: Og så skulle jeg bare henge, da vet du. Og så skulle jeg gå, for det er så kort stykke.
2: Ja.
3: Ja.
0: Var det for oss på da?
3: Nei. Det var så fin grus, vet du, for jeg har jo strøtt veiene.
2: Mm. Og det ble veldig glatt.
3: Ja, og så gleder jeg på den.
0: Du
3: snurrer inn i foten i ring.
0: Ja. Du, er det et par måneder siden?
3: Ja, 1. april.
2: Åja, altså.
0: 1. april?
3: Ja.
0: Da tipper jeg med sånt godt, det er nøyaktig 2 måneder, det.
3: Ja.
0: Og så er det, og det har gått nå 6 måneder med, 6 veker med gips, og...
3: Nei, jeg har ikke gått med gips.
0: Nei,
2: er du sånn skinner? Sånn,
0: ja.
3: Nei, jeg venter 10 dager på operasjon, og så har jeg gått 6 veker med våker, og nå går det bare å hinke.
0: Ja, men
3: ja.
0: Du sier det at du måtte vente 10 dager, nå måtte du svegne ned igjen sikkert litt og forskjellig sånn.
3: Ja, og så var det påske, så det var mye akutt.
0: Ja, lå du inn i fødde da?
3: Ja.
0: Ja, i 10 dager.
2: For meg, 10 dager i fødde, nei. Det er jo nesten livstid i fengsel.
3: Nei.
0: Det var noe bra du slapp å handle og bruke penger.
3: Det var så flotte, kjekke folk der inne. Altså, ja. Jeg var til slutt lei og kjei, for at jeg gang på gang skulle få operere.
2: Ja.
3: Men så fantastiske pleier og så var det, så hadde vi det veldig godt.
0: Ja,
2: ja, men det er noe
3: trøst,
2: positivt.
3: Trøst fikk vi også, og, ja. Hvis vi trenger det.
0: Ja. Du kan ha gått i heimen nå, det med vask og matlaging og alt dette mot daglige.
3: Ja, jeg får alt servert, jeg.
0: Du får alt servert, ja.
2: Ja, snakker vi da.
0: Er det hjelpemiddelsentralen som slår til?
3: Nei, han som bor i lag med, så dette kan man, vet
0: du. Det er kjekt å ha mann, du.
3: Ja.
2: Ja, dette vet ikke noen ting om.
0: Så du har bare skrevet opp menyen, du har så det vært ordnet.
2: Nei.
3: Ja, vi finner ut hva vi skal ha da, skal vi kanskje ha finne på i dag. Og... Ja. Men nå det synes det har blitt mye grilling, for jeg er veldig glad i grill.
0: Ja, men nå skal ikke en etter kjøtt lenger, det er 400 gram i vek, eller hva det var?
3: Ja, ja. Visse
0: meg.
3: Ja, det skal legge ned jordbruket vårt. Vet.
0: Skal vi høre på alle disse dumme forslag, og så kan vi bare legge seg ned?
2: Ja.
3: Ja, men så skal vi få kjøtt fra Afrika.
2: Ja.
0: Ja.
2: Men altså, at hvis vi ikke skal ete opp disse dyrene, skal de gå rundt og fise helt og slippe ut metangassen så de ikke skal ha? Ja. Hva vi skal gjøre da?
3: Men jeg vet ikke hva vi skal gjøre.
2: Skal vi grave deg ned?
0: Det skal bli hyling nå da, for da må jeg sikkert slutte med å regne nå da, så store flokker.
3: Ja, nei, men nå har vi så godt med jord til kjøtt, så vi slipper å tenke på det.
2: Ja.
3: Ja. Så prøver jeg ete opp det da.
2: Ja, det er jo veldig frittgående.
0: Ja.
2: Veldig sånn det er miljøvennlig. Ikke dyrka på noe som helst slags måte.
0: Ja. Da er det klart for spørsmål. Jeg er spent på ei som har brøt fotene og gått på krykket om vete er på plass.
2: Vete er alltid på plass.
3: Det er ikke det, det er vekk.
0: Du har hinket deg gjerne for at det er sikk, vet du, hvert deg.
3: Ja.
2: Mm. Men nå kan jeg spørre, jeg tar et ordtak.
0: Ja, ordtøkje.
2: Ja. Og da trenger jeg ha et ord som kommer midt inn i her, i en prikk, gjør ingen sommer.
3: Jeg svarlig gjør ingen sommer.
2: Riktig!
0: Hva heter ferja da? Vi skulle frem til inngangsspørsmål, det må vi huske på svar.
3: Amper.
0: Eller, der er 3 ferjer.
3: Jeg fikk ikke svar på meg, nei.
0: Ja, jeg kan si hva hinne heter, jeg svimler det ned. Den ene heter Hisida, holdt jeg på å si, Oppedal.
3: Ja. Lavik Oppedal, var det du tenkte
0: på? Ja, hva ferjene heter, så heter Stavanger.
2: Ja, nei, fra Stavanger som har rotet seg så langt nå.
0: Ja.
2: Nei, men gjelder det ikke. Nei, det er godt tatt.
0: Det er bare jeg som går på strøm.
2: Ja.
0: Og henne det føler strømmen over.
2: Ja, men det var lurt. Hvem er det som skal bli ny programleder i kjendisfarmen? Eller farmen kjendis, som de sier det heter. Men jeg sier kjendisfarmen.
0: Jeg sa jo nei, da det ringde og spore.
2: Det gjorde det, ja.
3: Ja, det kan
2: jeg godt.
0: Ja.
2: Ja.
0: Det var så opptatt.
3: Og jeg ser hun før meg.
2: Ja.
3: ei dame och hon heter.
2: Kanske helt skjønner at hun har så mye landbrukserfaring, men det... Tja, kanskje.
0: Må en av det for å lære farmen?
2: Ja, jeg synes det. Synes det er viktig. Agronomutdannelse.
0: Sengon?
2: Nei.
0: Nei, jeg har ikke peilig på hvem
3: det er. Programleder.
2: Hun har vært programleder i God kveld, Norge.
0: Åja, hun ble for gammel, eller?
2: Ja, hun ble det. Hun følte seg litt for rukket
0: etter det. Hun var over 50 år og ble en...
3: Automatisk.
0: Jeg kommer ikke på navnet. Nå
2: kommer jeg på å huske. Du
0: heter Dor. Dor.
3: Dorteskaffel.
2: Dorteskaffel, ja. Riktig. Så hun skal begynne å gå rundt her og være så trakke kurskit og bø.
0: Ja, da blir det sånn fint, fintlig program.
2: Nei, det tror ikke jeg for Annika Herland skal være med, hvis nok.
0: Åja, hun ser så dårlig. Hun kommer til å trakke med alle kurve.
2: Kjem til å møte fjøsbenkjem for
0: om et år. Hun har jo sånn, hun ser jo, har ikke sine syn.
2: Nei, hun har ikke
0: veldig,
2: veldig
0: plager altså. Men hun er artig dame.
2: Veldig.
0: Ja.
2: Så, men hun har jo veldig sterk personlighet, så det kommer til å si pang ganske fort.
0: Ja, det tror jeg.
2: Det tror jeg. Så det kan bli gøy.
3: Ja.
2: Nei, men da er du med i trekningen av å være med i trekningen. Ja.
0: Jeg tror du har lyst på et sånt skilt.
3: Ja, dette her, det var kjempefine. Jeg satt og så på reisen.
0: Ja.
2: Ja. Det er sant.
3: Så det
2: er.
0: Ja, hvis det ikke, så skulle det være så uheldig å vinne i løpet av ut i året, så ser hun også sånne skilt.
2: Ja.
3: Jeg har sett deg før, jeg husker ikke hva det var her.
0: Nei, vi har hatt det premie en gang før.
2: Ja.
0: Da lå det på Facebook-siden.
2: Ja. Det stemmer. Ja.
0: Det kan du ha lært, du, å lage sånn. Det er sånn, det
3: er så puttler med hjemmearbeid. Nei, jeg strikker og broderer og styrer med sånt,
0: jeg. Åja, ha det bra, du.
2: Ja. Du får ha riktig god helg og god bedring.
0: Helst kokken, Tor.
2: Ja. God bedring.
3: Ja. Takk for meg, Henne, for å si god
0: helg. Eller var kokken Otta?
2: Ja, det er godt.
3: Ja, det var han.
0: Ja, ha det, du.
3: Ha det.
0: Det var kjekt å snakke med en... Det har vært brudd i ekteskapet her, du.
2: Nei, det er jo ekteskapet sterkt. Det var
0: ja, men det er jo... Ja, men det er brudd i foten, da.
2: Ja, ja. Jo, jo, men det har nå jeg gjort det, men det hjelper ikke.
0: Da skal vi... Hva er det vi... Høyre her, vi tok en enkelt til slutt. Vi tar det fleste greier på. Hva musikk skal vi høre her? Nei, vi spiller ikke noe musikk forresten. Vi tar rett inn.
2: Ja, men vi har noen 10 minutter igjen.
0: Ja, men...
2: Hvis du ikke har flere inngangsspørsmål.
0: Det skal jo prates, dog.
2: Ja, men vi kan ikke sitte og prate i 10 minutter.
0: Hva vi skal høre da?
2: Kjøp en fiol.
0: Kjøp en fiol av...
2: Otto Nilsen og Alf Preisen.
0: Og da skal vi høre hva det er for elektrisk sak øyen bruker her, 5, 7, 8, 6, 660.

Ja, nå blir det en som heter Lykkeland, finns det förresten. Ronald Holmberg och Finn Eriksson.

0: Så kommer vi ut av jorda. Jag var helt fascinerad.
1: Har du hört legenden om snöklocka?
2: Nej.
1: Varför hon är kvit med grönt på?
3: Nej, det må du ta.
1: Ja, då vår Herre var färdig med skapelsen. Ja. Hade gett farga till allt. Så kom han plötsligt på sig, jag har inte lagat snö. Och så lagde han snöven. Ja, men vad ska jag göra nu? Jag har inte farga. Jag har brukt upp den kvita. Så sa snöklockan att det är inte farligt. Han kan få lite snö av mig, lite farg av mig. Det gör inte något om jag har lite grönt, för det var grundfargen på allt det begynte med. Mm. Snöven kan få farg med mig. Ja. Och det fick han, och då sa vår Herre det, att säger du, alltså snill, du gav väck farget till snöven, så ska han alltid värna dig. Du ska aldrig lida frost. Mm. För det du gjorde det. Därför är snöklockan den första som kommer och som blomstrar i snöven och tål och stål.
3: Vackert.
1: Är det inte nydligt?
3: Jo.
0: Ja.
1: Ja, men kan hända sånt?
4: Jag tror det är sant.
1: Ja.
0: Och så när Lambo är kommande ut, går där och spränger och häppar och försyner sig. Jag menar mig med lite historie, hvis jag får lov att
4: fortälla.
0: Ja, det var alltså en bästefar som hade med sig ett bonnibon ut och såg på Lambo. Då gick så öjene för sig och vejrene för sig. Och så plötsligt sa han till barnen, men där är försynet mig kommande. Några lamb, inte vejrene, det ska inte vi ha något av, sa han. Så han ville ta och så ser jag dig. Och då sa han på guttungen att det, ja, men bäst var, kanske det ska vara hos faren denna vecka.
1: Ja. Jag har livserfaring.
4: Det var ju en god filosofisk grupp som hade skönt poäng med det nymoders livet.
0: Ja, det var det jag tänkte. Ja. Ja, det är lite så småartigt. Ja. Ja.
4: Men det är artigt att se dessa lammar på dig.
0: Står det ju stånga upp
4: under.
1: Ja, men det som är artigast med att se på lammar, det är att se på föl och kalvar. Alltså att se på unga, uansett vad unge det är,
0: ja,
1: så är det en unge. Ja. Man är gul eller grön eller går på fyra eller på två.
4: Det har du helt rätt.
1: Det är alltså så fantastiskt, det har lite barn i sig.
0: Ja.
4: Men så, alla dyr och allt det där får i fred och frihet söka puppen. Ja. Men nu gäller mänskligheten, då är det piskade fy.
1: Det är straffbart.
4: Det är fy. Inte mycket grisar inte råkar, tror du. Och det är det mest livgivande vi har i världen. Det är morens mjölk.
0: Ja, det är den.
3: Ja, ja.
0: Nej, jag blir bara nötter.
3: Ja, men jag känner ju att det är så fint alltså.
4: Nej, jag förstår. Jo, de flesta. Nej, mobbar ju väck mörs och går på kafé och...
1: Ja, det blir bortvist. Ja, visst du har man barnet ditt?
3: Ja, jag har nog varit präst en del år och jag har nog sett en del puppar på det på prästekontoret, det var exakt.
1: Men alltså, jag tror det, jag tror det att det är visst någon, visst har varit vittne till att någon varit bortvist på grund av amming, så tror jag det var det sista välkomna jag hade gjort på en stund, för jag har alltså gått till topps. Det går inte an.
3: Nej, det går...
4: Det kan ju finnas självföljlig vissa tider du inte ska göra det.
1: Ja, men det är järligt
4: men
1: det heller.
4: Men herregud.
0: Alltså, nej, du vet, alla platser där det är både löv och naturlig och har med sig en unge, så må detta vara helt i orden.
3: Jag har ju sett i kyrka utan att jag
4: skulle bara mangla.
3: Reagerat i det hela. Men
0: det är ju full av folk som ska fortälla andra hur det ska vara allt det här.
1: Det är klart att du ser till det kanske bakast i kyrka. Du ser det. Du går inte upp och präker stolen inne i alt här ringen och bönar om ungen.
3: Nej, men det är dopsfolk att sitta igen på första bänken.
1: Ja,
4: jag skulle bara mangla.
3: Det är aldrig.
1: Ska ungen skrika eller ska han få mat?
3: Det syns det bara, tror.
1: Det är så gapat det.
0: Ja, det
3: irriterar mig mycket mer när folk sitter i kyrkan och läser avisen.
0: Ja, det har jag alltså inte sett.
3: Jo, det har jag sett. Det irriterar mig.
0: Säger du det?
1: Det är inte möjligt.
3: Jo,
4: det är möjligt.
3: Det är möjligt, det har vi sett.
4: Men det tror jag du har sett, ja.
0: Men mobiler då? Ser det på mobilen också?
3: Ja, eller det är det sista motet, det är att sitta i kyrkan och stricka.
4: Det är grejt.
3: Ja, jeg prøver nå å ta... Jeg ser det alltid sånn
1: utfordring. Ja, hvis jeg spørte at labba til misjoner...
3: Jeg ser det noe sånn utfordring, om jeg ikke kan få gjøre pinne til å lavere
0: og klikke. Det er det jeg må si til deg, hvis du blir gale for å dra til dette misjoner.
3: Ja, jeg har en gang i rette satt en fra prekstolen.
4: Har du det?
3: Ja, det har jeg gjort. En lærer. Det var en julekonsert, så satt han og så på klokken. Ja, og jeg taler, så etter 5 minutter opp igjen og ser på klokken. Og jeg holder på med preika. Og så kommer han opp igjen og ser på klokken. Og før han har fått sett på han, da sier jeg, klokken er nå 7:55, og så bare fortsetter jeg talen.
4: Det var en så stor helt foredrag også. Et seminar.
0: Ja.
4: Og da sto han, og så hører han i hele salen.
3: Ja.
4: På klikkingen. Klikking, ja. Klikking.
0: Ja.
4: Så sa han det at det er faktisk slik at det er noen forskere borte i Amerika nå.
0: Ja.
4: Og de hadde jo forsket på klikking. Og det kom frem til at de som klikker mye, de har sterkt nedsett evne til seksualitet. Og det ble stilt i salen. Og han... for å sette sitt foredrag.
0: Ja.
4: Så hvis noen teknikken var med oss, så sier vi, jeg vet ikke hva vi sier, men han kan få si det, så sier jeg skal, i alle fall, trøkker på rette brytaren.
0: Ja.

The Furies, It's Good to See You. Och detta här, det är ju en låt skrev av Alan Taylor. Och då har vi ju en fin anledning till att gå över till en ny platta till Alan Taylor. Hotels and Dreamers heter den. Och vi ska höra en låt som är kallad Running on Dreams.

Russell Crowe där med gruppa 30 Odd Foot of Grump. Den gamla Byrds-chefen Roger McGuinn har också en rykande färsk plate ute. Den är kallt Limited Edition och är, så vitt jag vet, som platetitlen säger, lite vanskelig att få fatt i platebutikker i alla fall. Jag tror den är kun sålt via internet. Jag är inte helt säker här, men jag tror det. Vi ska höra May the Road Rise to Meet You.

Waylon Jennings där. Så ska vi ta turen till Irland igen. Gruppa Goats Don't Shave vart danna i 1990 och var en period av de mer populära grupperna i Irland. Pat Gallagher är chef, han skriver låta och synger. Tre CD:er har de gett ut, visst vi tar med det var väl närmast en soloplata med Pat Gallagher, men har varit backa av The Goats Don't Shave. Den heter Thor. Men jag har tagit med debuten som kom i 1994 tror jag det var, Out in the Open. Och från den så hör vi Children of the Highways.

Kvinnan får gå, det finns det inga förbud på. Vad som händer då, det rår inte ens Gud på. Mitt ord

0: den kom på nu.
1: Ja, ja, ja.
2: Nej, jag sa det
1: till Gunnar en gång att julbrand, jag har löst med sån chef, jag har inte brukt det igen, men jag ska bruka det nu till jul.
0: Ja, men det är fint. Det är fint alltså.
1: Ja, väldigt fint.
3: Ja, men kan du fortälla mig, kan jag få tak i det här? För jag har jaktat det... för att få tak i ett kvitt silkeskärf.
0: Ja, det
3: för
0: tror jag ska
3: menar
0: få tak i.
3: Det att när ett manfolk går i mörk dress och mörk frotje.
1: Ja, då är det fint.
3: Då ska han ha kvitt silkeskärf. Han ska inte ha rutigt klut i blått och grönt.
0: Det är fint alltså.
1: Du får det. Det är säkert lite finare förrättningar, men jag vet inte. Det är kämpigt.
3: Det hör till antrecket, ett kvitt silkeskärf.
0: Ja, det är pent.
3: Ja.
0: Men vet du något annat som är pent?
3: Nej.
0: Det är alltså minne från Paulen. Spelt av Austreim. Musikallag.
1: Ja. Det är fint.

0: Då tonar pausmusiken ut. Och detta är ju en väldigt glad melodi. Han är så glad att ja, det måste vara våldsamt käckt och gött att växa upp in i Paulen och kan skriva så taktat och fin musik. Men kan ni tro? Når Queen Mary 2 sen krusan inglopp i fjorden och tuta ut i upp på Slagsta omtrent. Så det gäller med det söta fjällar och så kommer det in.
1: Det blir för ett flott syn. Jag var ute i på Anda och såg då akkurat samma båten hade varit in i in fjorden.
0: I Lauen.
1: I Lauen, ja. Och kom ut av Dover, då stod vi akkurat så fugle på kärdan.
0: Och så brämningarna när jag såg båten.
1: Ja. Och så svängde han förbi näsen här och kom ut och blev större och större. Bevara mig för jag ska ut. Och så stod vi där och så vinkade vi. Och så flötte jag. Det var flott. Rätt och slett flott. Ja. Som dina kom in över här. Och,
0: ja, det är det. Ja. Och så går det i land.
1: Brukar ju massa pengar.
0: Jag visste inte hur musikarna stängde då.
2: Ja. Men det är ju ingen grund till att han inte skulle gå in här eller att krusbåten inte skulle gå in här. Ja. Så det gäller väl, det är att ha tro på det här projektet och så våga och satsa på det. Naturen här är nog ingenting att skämma sig över.
0: Ingenting, tvärtom.
2: Du kan ta in